Madrigalerna av Monteverdi fortsätter att framföras av ensemblen La Veneziana. Deras ledare Gabriele Palomba spelar också Teorb, en långhalsad luta. Den senaste hette Etipur dunque vero och nästa Pulcra es amica mea.

Allume dell'Estelle av Claudio Monteverdi, innan det Nigra sum sed formosa och faktiskt innan det även Ego flos campi. Allt med La Veneziana och dirigenten Gabriele Palomba som också spelar Teorb.

Tre stycken av Claudio Monteverdi. Svogava con le stelle, Susu pastorelli vezzosi. Och här senast Bel Pastor, allt med La Veneziana och Gabriele Palomba. De fortsätter med Eri già tutta mia.

Nattens konsert ger mig verkligen tillfälle att öva mitt italienska uttal. Här hörde vi Monteverdis Erja tutta mia, maledetto sia l'aspetto, la mia turca sante, chi vola ver felice e lieto il core. Allt med La Veneziana och Gabriele Palomba, och nu är deras konsert slut.

Efter La Venezianas Monteverdi-konsert fick vi här höra musik av en annan italienare, Girolamo Frescobaldi, tre stycken framförda av Enrico Baiano. Men nu går vi över till tysken Michael Pretorius och den 116:e psalmen.

Michael Pretorius, ni vet han som är känd för Det är en ros utsprungen. Här hörde vi istället hans tonsättning av psalm 116. Det var Cardinal Complex ledda av Jonas Gassman som vi hörde. Och så till en annan 1500-talare, John Dowland.

Först spelade Manuel Calderón två stycken av John Dowland, En fantasi och Mr. Dowland's Midnight. Och här senast hörde vi Vecchie Lette Rose av Adrien Willaert, då med Montserrat Figueras och Hesperion 20 samt dirigenten Jordi Savall. Klockan är 4.

Visst var det Berlioz symfoni fantastik som vi hörde här mitt i natten i Notturno P2 Sveriges Radio. Nederländska radions symfoniorkester ledd av Junichi Hirokami hörde vi spela. Och Frédéric Chopin har skrivit denna nocturne.

Ronald Brautigam spelade Frédéric Chopins Nocturne i H-dur. Nocturne, som är det franska ordet för notturno, detta program här med mig, Jack Lantz. Nu blir det istället spanskt av Manuel de Falla.

Manuel de Falla's musik, 7 populära spanska sånger här i ett arrangemang för trumpet och piano så att Alison Balsam och Alistair Bitson kunde spela tillsammans. Men här hör vi stråkkvartetten i C-moll av Schubert och den är alldeles som den skrevs.

Tilev stråkkvartetten spelade just en stråkkvartett i C-moll av Franz Schubert. Händel har skrivit många operor och oratorier. Nu hör vi en ensam aria.

Mi lo signa il dolce affetto. Musik ur Händels Altkina. Det var Graham Pushy som sjöng som countertenor tillsammans med australiska Brandenburg-orkestern. Paul Dyer var ledare.

Preludium till en fauns eftermiddag med BBCs skotska symfoniorkester ledda av Jan Volkov. Walter Gieseking har använt en skarlattig melodi för att skriva denna chaconne. Och Joseph Moog ska spela den för oss, inte på Moog-synt utan piano.

Chacon över ett tema av Scarlatti av Walter Gieseking, framfört inte av Joseph Moog faktiskt, utan Joseph Moog. Han är ju nämligen tysk. Sist i nattens sändning ska vi höra musik av Willem de Fersch.

0: det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti. Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarja. Syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikkien nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat, ja tänään vuorossa on ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollon parantamisesta.
4: Ympäristöpuolueen äänitorven Daniel Heldénin mielestä valtion pitää kantaa vastuu siitä, että suomenkielinen vanhustenhuolto toteutuu Ruotsissa.
5: Vi måste se till att vi blir bättre som nation på det här. Speciellt när demensvården, eftersom vi vet att när man blir äldre och dement så går man oftast tillbaka till sitt modersmål.
4: Sveriges Radio Finskan selvitys osoittaa, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ympäristöpuolueen Daniel Heldén sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion pitää todennäköisesti puuttua asiaan.
5: Vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
4: Heldénillä ei kuitenkaan ole konkreettisia ehdotuksia, miten vanhustenhuollon henkilökuntapula voitaisiin ratkaista.
6: Kommunerna säger att problemet är att det inte finns finskspråkig personal att tillgå. Vad kan du och ditt parti göra det?
5: Ja, man får väl helt enkelt arbeta bättre när det gäller rekrytering med den typen av personal för det här, för att det behövs ju. Och det är ju möjligt att man då skulle behövas, kanske man behöver söka arbetskraft i Finland som kan jobba här om det är så att man inte kan hitta i Sverige.
4: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
3: Näin siis ympäristöpuolueen äänitorvi Daniel Heldén Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Daniel Heldénin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä hieman kello 6.35 jälkeen. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna saamme kuulla vasemmistopuolueen Nushi Dagostarin ajatuksia.

0: Puriidi ja Purispootin kuldali Sami Radio. Talgula oddasi Ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Sameradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Det var en rafflande slutstrid i herrarnas last- och kastningsfinal där Elis Fjällgren från Mittensite med en hårsmån tog hem vinsten i herrar A.
2: Förvånande. Ja, det gjorde jag. Jag var först över.
1: Och med full träff också.
2: Ja, det är jag. Inte en enda bom.
1: Med enbart en sekund till godo vann han före Isak Matti från Soppero.
2: Ja, men jag tog det lugnt. Jag hade som ingen... Det kändes bra. Jag var inte så nervös.
1: Publikstödet var det ju inte heller något fel på. Blev man lite extra peppad en sån gång?
2: Ja, det var riktigt kul att höra jublen när jag gick i mål. Var det?
1: Det säger Elis Fjällgren som alltså vann herrarnas lassokastningsfinal, herrar A. Irja Brandfjäll tävlande före Dastan Zebria tog överlägset hem segern i renskötarsprinten för damer.
3: Jo, det känns väl bra.
1: Med snabb löpning och fem felfria kast i såväl kvalhitet som i finalen var det inget snack om saken.
3: Jag känner mig väldigt stabil i kastningen då, så jag behöver ju inte... Första varvet kan jag bara springa på och flyta lite nice, kasta, hoppas att det går så bra som jag tänker och sen så kan jag bara njuta andra varvet då.
1: Vinnare i herrklassen blev Isak Matti tävlandes för Soppar Samesjärvi som beskriver segern så här.
4: Ja, men det känns ju bra, magiskt skulle jag säga, men ja, det är otroligt många bra kastare och löpare och det hade absolut kunnat se ut på ett annat sätt än vad det gjorde just nu.
1: Trots att han själv beskriver sig som starkast i lassokastningsmomentet lyckades han trots allt hålla undan för tvåan Nils-Ove Korak som inte var långt bakom.
4: Kastningen är väl den jag kanske känner mig säkrast på, löpningen är inte alls i närheten av säkrast, men... Det gick i vägen på kastningen och jag hade krafter kvar att hålla ifrån tvåan på upploppet.
1: Det var spänning helt till sista stund under damernas final i parsprint under sommar-same-SM där Fapmien Savre med Zebra genom Maria Unnes och Tova Neine till sist stod som segrare.
3: Jättebra. Ja, det var nog ett efterlängtat guld faktiskt.
1: Men lugnt kunde de inte ta det då de hade Dastan Zebria jagandes strax bakom.
3: Ja, man hamnade lite nervös. Jag stod där och så vet man att man har ett varv kvar och så har man Irja bakom sig som man vet är en bra löpare. Det var stressigt. Och jag tänkte där i backen, bara jag inte kasta bort mig för jag vet att jag är först in. Men vi klarade ändå.
5: Ja, vi klarade ändå.
1: Olidlig spänning var bara förnamnet när herrarnas final i parsprint skulle avgöras under Same SM.
6: Nej, det var otroligt spännande fram och tillbaka. Då dras vi där i täten och så Mattis, de var alltid därefter, Soppero. Så ja, det var tajt, otroligt spännande.
1: Det säger Niklas Kitok som tillsammans med Nils-Ove Korak tog hem segern för Storlule SF. På sin sista sträcka ledde Korak när han kom in för sin sista kastning men bommade och det såg nästan ut som att segern gick förlorad.
7: Dum som man är så lyssnar man på farbror. Det var inget bra tips. Jag var tvungen att göra som tidigare och det bevisligen funkar ju det.
1: Men det gick vägen i alla fall och segrarna, de är nöjda med helgen.
7: Nu är det ju givetvis roligt att det går bra för oss och att vi får med och vinna ibland. Men det är, som Niklas också sa tidigare här, det viktiga är att det blir av. Ja, både jag och förmodligen alla andra är väl jätteglada att vi fick komma hit i år. Och tacka arrangörerna för helgen helt enkelt.
1: Felicia Lövgren, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Mana i radio, barnradion, fram till klockan 7.

Sådär ja, då har vi öppnat en ny vecka i klassisk morgon också denna måndagen den 10 augusti med Telemann. Georg Philipp Telemanns blockflöjtskonsert med Rainer Zipperling och Michael Schneider och flera musiker. Som sagt, god morgon, god morgon. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, 10 augusti. Det är Larsdag idag, lite speciell dag. Namnsdagsbarnet Lars, ett av de äldsta och mest traditionella mansnamnen i det här landet. Och Larsdagen är en sån där märkesdag i bondepraktikan då man visste förr i tiden att slotten skulle vara klar. För oss i nutid så, ja, kanske inte just skolstart men samling inför en ny termin för många av landets lärare. Och friidrotts-EM börjar i Birmingham och simning blir det i Paris. Staden där den här tonsättaren verkade.

Ett fantastiskt stort rekviem med orgel och kör och orkester i skuggan av de där rekvierna som vi oftast i första hand tänker på. Jag tänker på Brahms, Mozart och Fauré till exempel. Men det här är ur Maurice Dorufles rekviem med Berlinradions kör och Tyska symfoniorkestern under ledning av Robin Ticciatti. Jag hoppas förstås att din helg har varit så som du tänkt dig den, eller något bättre förstås. Idag är det lite så här, det är lite smågrått och småkyligt och vi väntar regndroppar här i Växjö. Musiken ger oss en bra väg in till måndagen. Och är det någonting som har hänt i helgen som du gärna vill dela med oss och fler, så gör det. klassiskmorgon@sverigesradio.se eller ring 0470 72 60 67.

steg genom tiderna och vi hamnar i 1400-talet i Walter Fries Kyrie med Benjoa Consort och Andrew Kirkman dirigent. Ungefär samma tid som nästa stycke handlar om en gräshoppa, och det är en riktig tungvriktningsövning här för Hilliard ensemblen för att härma gräshoppan. Eller om de nu härmar sångaren Carlo Grillo. Det är nämligen så att gräshoppa heter just El Grillo, precis som den här sången, och i Josquin Duprés närhet, han som har gjort den här gräshoppemelodin, så fanns det en hovsångare som var känd och kanske skulle skämtas om, som hette just Carlo Grillo.

Vem är mest skönsjungande eller skönspelande? En fågel, en gräshoppa eller hovsångaren El Grillo?

Estlands nationella symfoniorkester med Paavo Järvi i Melisande, en bit ur konsertsvit av Jean Sibelius.

0: för och pekar på att risken för marknadsmanipulation är större i småbolag.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
3: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

A Kingdom of Dreams, jag tackar ja. Yo Hisashis musik från 2013, The Wind Rises heter hela filmen, som Royal Philharmonic Orchestra spelade ur här. God morgon och välkommen till en ny vecka. Klassisk morgon heter programmet och producent är Niklas Albertsson och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Kom ett brev, lyssna här, det är så fint. Hej Klassisk morgon, jag sitter just nu på ön Gimsöja på Lofoten, Arla.

morgon. Jag är 23 år och jobbar i receptionen på Lofotens enda golfbana. Det är bara jag och banskötarna här än så länge. Så det är skönt och lugnt så här tidigt, innan alla golfare vaknar och ska ut och spela. Sommarjobb på Lofoten. Klart vi måste ringa till Simon. Jag gör det om en halvtimme och kollar läget denna måndag morgon. Simon är egentligen från Linköping och nu är han uppe i Lofoten hela sommaren. Hur är läget där måndag morgon den 10 augusti? Undersöker det om en halvtimme.

Kiarosko kvartetten spelar ur Rosamunda, kvartett nummer 13 av Franz Schubert. Är det nu så att du råkar bo i Grums och inte har några speciella planer för september, då kan det här vara något för dig kanske. I september så bjuder Grums in kommunens invånare till en natt i skyddsrum. Och enligt projektledaren så är man först i Sverige med den här typen av beredskapsövning som det handlar om. Det rapporterar P4 Värmland. Kommunens plan, det är att samla ungefär 40 personer i helt olika åldrar. Och under natten så ska de här deltagarna bland annat hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Projektledaren Therese Rosenblad säger till P4 Värmland att under en sån här övning så vill vi samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt. Utrymmet i skyddsrummet är förstås begränsat och deltagarna är fria att avbryta övningen om det skulle bli för jobbigt på något sätt.

Musik från 2023, Dreamland, med och av Kristina Arakelian. Och här har vi Marinens musikkår som rapporterar Klar sikt av Nathan Elberg.

Världens mest spelade gitarrkonsert, övertygad om det. Concerto de Aranjuez av Joaquin Rodrigo. Det här är öppningssatsen med Sue Fei Yang och Barcelonas symfoniorkester. Och dagens och därmed också veckans första lyssnarlåt kommer från Jill Aulinder i Vagnhärad. Och det är också gitarr med och av Joakim Selmelöv.

Hörde det här stycket första gången, skriver Jill, när albumet gavs ut och jag blev så förtjust, ja, förtjust till tårar. Det här är ur 6 bagateller för gitarr av Joakim Selmelöv och det är den gitarrist som också spelar barkaroll i det här fallet för Jill Aulinder i Vagnhärad. Nu är det din tur. Lyssnar du i app just nu, så titta där i mobilen i appen så ser du en liten knapp som heter delta. Där kan du just delta. Skriv vad du vill höra så får du förhoppningsvis höra det också i veckan här. Skriv till oss och berätta vilken musik som du är riktigt förtjust i så kanske fler kan få höra och dela.

Ur Serenad av Dag Wirén med La Pietà, stråkorkester. Måndag idag, alltid lite speciellt tycker jag att komma till jobbet på måndag morgon. Man måste liksom uppdatera sig kring vad som har hänt över helgen och backa till fredag, vad gjorde jag då, vad ska jag göra idag, och man är lite förvirrad och så. Hur är det i en reception, tänker jag? Det måste vara speciellt på måndagar när man just ska uppdatera sig vad som har hänt i helgen och vad som kommer att hända i veckan och så. Receptionsjobb. Och ännu mer, hur är det att jobba i en reception på en sån turistplats och naturskön omgivning som Lofoten? Jag ringer och undersöker det.

0: Leonidas Kavakos på fiol och Enrico Pace på piano i Edvard Elgars La Capricieuse. Några minuter över 8 måndag morgon. Han får grädda våfflor, baka bullar och koka kaffe. Ja, så kan arbetet se ut om man jobbar i receptionen. På en golfbana. På Lofoten. Så här skrev Simon Granqvist från Linköping till oss när han lyssnade på Klassisk morgon. Lofoten är en fantastisk plats som förgylls med klassisk musik. God morgon, hej Simon.
1: Hej, god morgon.
0: För oss som inte har varit på Lofoten, beskriv hur det ser ut runt omkring dig.
1: Där jag bor så har vi där i lite här och där. Jag bor precis vid en strand som heter Vinje. Och ja, det är mycket natur, mycket fina landskap vart man än vänder blicken.
0: Ganska mjuka berg ändå, om jag ser på bilden som du har skickat till oss också. Och så vatten förstås, eller hur?
1: Ja, precis. Men också ganska dramatiska berg. Det är det som är lite häftigt. Det är en kul blandning.
0: Mm. Nu har du varit på Lofoten och jobbat sedan i maj. Hur tycker du att landskapet har påverkat dig?
1: Mer än jag trodde ändå. Alltså jag kan fortfarande njuta sådär varje dag när jag cyklar till eller från jobbet att hur vackert det är och nej, men det har varit betytt mycket.
0: Och så sa ju jag tidigare här på morgonen nu att man kommer till receptionen på måndag morgonen och ska uppdatera sig och sådär, men nu när jag ringer dig så visar det sig att du har jobbat natt. Du har precis slutat.
1: Ja, precis.
0: Hur har natten varit?
1: Det har varit en lugn natt faktiskt. Det har varit väldigt lugnt. Jag jobbade faktiskt det sista nattpasset för säsongen. Så det har varit liksom lite färre och färre som spelar med, i takt med att det blivit mörkare och mörkare då.
0: Och du jobbar alltså på en golfbana på ön Gimsöja på Lofoten. Alltså beskriv, det måste vara en annorlunda bana som möter golfarna där.
1: Ja, verkligen. Det är ju, den är ju väldigt unik i att det ska ju typ inte kunna ligga en golfbana här ute. Men så har man lyckats göra det ändå. Det är ganska smala hål och berg och vattenhinder naturligt och vissa hål så skjuter man ut över stränder och sådär. Så det är speciellt.
0: Jag kan tänka mig det, jag förstår. Det kan vara en sån här golfbana som en och annan golfare har på sin bucket list. Liksom. Hit ska man, eller?
1: Ja, precis. Men det kommer många, alltså, majoriteten av dem som kommer hit är från USA som har drömt om att spela i flera år och sådär.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Och nu ska du snart lämna då, som du sa. Vad tar du med dig hem?
1: Ja, men jag tar med mig en unik sommar och en unik upplevelse med att få ha varit här uppe och träffat kul folk och också jag har hunnit spela lite golf på den här häftiga banan. Ja, mycket minnen.
0: Mm. Du är golfare själv då, förstår jag, eller har lärt dig i sommar. Hur får man ett sånt här jobb?
1: Ja, precis. Jag har spelat golf innan, men nu var det lite tag sedan. Ja, det var lite slump egentligen. Jag har några vänner som jobbade här uppe förra året och sen som nu så tyckte han att vi skulle komma hit, så han drog med oss och jag och min flickvän sökte båda och så fick vi hade vi båda tur att få jobbet.
0: Så häftigt, vilken speciell sommar ni har haft då både tillsammans och du Simon. Jättekul också att du har hört av dig till oss i Klassisk morgon och väljer musik. Berätta, vad vill du höra?
1: Ja, men jag har valt fjärde satsen ur Keith Jarretts pianokonsert från Köln 1975.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är ett stycke jag ofta kommer tillbaka till. Jag tycker mycket om Keith Jarrett och hans, ja, allt han har gjort. Men just det här tycker jag är lite extra bra. Det, ja, väcker mycket känslor. Det är lite vemod och lite glädje och lite allt däremellan.
0: Och känns perfekt, tycker jag då, när jag hör det här, att varva ner till efter nattjobbet, nattskiftet på Lofoten på golfbanan. Tack för att du hörde av dig, Simon. Kul att du var med. Ha det gott.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.

Ur Keith Jarretts Köln-konsert lyssnar vi. Och det är valt av Simon Granqvist som har haft sommarjobb på Lofoten i receptionen på golfbanan där. Och precis när vi ringde upp då avslutat sitt nattpass. Så vi fick en jättefin bild på Simon också där han står i det här dramatiska landskapet. Och med både där havet då möter bergen och klipporna och så. Och då tänkte vi att det vore kul att få fler dramatiska landskapsbilder. Har du någon sån från den här sommaren i mobilen så kan du väl skicka den till oss. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Din dramatiska landskapsbild från sommaren. Den som ligger där och bara väntar i mobilen på att vi ska få titta på den. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Kan ju vara vackra dalar eller det kan vara någon glaciär eller höga berg. Men jag tänker också att det kan ju vara en skyline från någon storstad och så landskap bakom, vad vet jag. Skicka en bild, klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Eftersom det är Julia som sjunger här i Romeo och Julia, i det här fallet av Charles Gounod, så påminns jag om att vi förra veckan lyssnade till Julias brev. De här breven som folk faktiskt skickar till Verona. Kärleksbrev till Julia som blivit tonsatta. Kan man lyssna på i efterhand från i förra veckan. Elvis Costello var det ju som då skapade de här kärleksbreven tonsatta. Men här var det Aida Garifuneva som sjöng tillsammans med Österrikiska radions symfoniorkester.

0: Barry Wordsworth dirigerar Victoria Orkestern i Coppelia av Leo Delibb. Fler önskningar, fler upplevelser och mer musik och berättelserna kring musiken. Klassisk morgon fram till klockan 10. Men nu nyheter med Matilda Durehed.
1: I Ekots partiledarutfrågning idag sa Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bland annat att partiet vill bötfälla mathandlare och grossister som tar ut för stor vinst.
2: Först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, ja då får man gå in och bötfälla eller att det blir någon typ av påföljd så att säga.
1: Höga temperaturer i sjöar och vattendrag är ett problem i flera kommuner eftersom varmt vatten tar längre tid att rena. Och det här problemet väntas öka.

0: lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Los Angeles filharmoniker i overtyren till Nötknäpparen, balletten av Peter Tchaikovsky. Dirigent Gustavo Dudamel. Och har du en stund nu att lyssna vidare på musiken här hos oss? Ja, före Kulturnytt då vid 9 så kommer vi att hinna med filmmusik som utspelar sig i Afrika, som på ett och annat sätt hamnar i Himalaya. Och så får vi Mozart utan vibrato, bland mycket annat.

Antoine Brumel, och sjunger, det gör The Gesualdo Six. 20 minuter i 9. Och man vet aldrig vad man får försvar när man slänger ut en fråga och ett uppdrag till P2-lyssnarna. Det ska ni veta, det är alltid lika spännande. Här gick det fort. För en liten stund sen så frågade jag efter dramatiska landskapsbilder från den här sommaren. Och det tog inte många minuter förrän det började komma bilder till klassisk morgon @sverigesradio.se. Och det spännande är att man vet ju då aldrig, vad är det för dramatiska bilder som kommer? Inte kunde jag väl ana att vi skulle få bilder på kameler till exempel. Åkte från Hällestamarken via Grytgöl i lördags och träffade dessa, berättar Solvig Palm, och skickar med en bild där det är verkligen en närbild på en brun och en vit kamel. Och de har ju så otroligt fina ögon ändå, de där djuren. Så fint. Och så går de där i tallskogen och betar lite grann av det lilla torra gräset som verkar finnas kvar. En annan dramatisk landskapsbild kommer till oss ifrån Ann-Charlotte Brandberg, som varit med sina två fina barnbarn på Möns Klint i Danmark. Så där har vi en bild föreställande verkligt dramatisk, riktigt, riktigt vit dansk klippa ner mot havet och stranden. Mycket, mycket gråvita nyanser i den bilden, kan jag säga. Tack, Ann-Charlotte. Ge oss fler bilder. Skicka dem till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och förstås, de ska vara dramatiska. Stina Palmberg Eriksson i Nyköping skriver så här: för mig finns ingen musik som bättre förklarar min kärlek till dramatiska Himalaya och Kathmandu och Nepal än temat från filmen Mitt Afrika. Varje gång så ser jag i fantasin de storslagna och skrämmande bergen framför mig.

Och det var John Barry som gjorde musiken till 80-talets stor film Out of Africa, Mitt Afrika. Och nu får jag meddelande här från producent Niklas att nu så finns samma uppdrag som jag har pratat om att du kan skicka mejl med. Nu finns det uppdraget också på Klassisk Morgon på Facebook, och då kan du ju lägga en dramatisk landskapsbild i kommentarsfältet där om du vill.

Med doft från kryddträdgården, Fritz Kreislers Skön rosmarin, med Gil Shamm och kammarorkestern Orpheus i New York. Karin Norelius bor i Hökerum och skriver så här till oss. Skulle gärna vilja höra Laudate Dominum av Mozart, som jag sjöng på min mamma Gunillas begravning i juni. Och om det finns någon inspelning med någon som inte har så mycket vibrato, så föredrar jag den.

Emma Kirkby med mycket drillar i sin tolkning av Mozarts Laudate Dominum, men rätt lite vibrato ändå. Hoppas vi uppfyllde uppdraget, Karin.

Och så fick vi Jussi på måndag morgonen också. Jag längtar dig. Nils Grevillius, som vanligt höll jag på att säga. Det är rätt ofta han dirigerar Kungliga hovkapellet när Jussi sjunger. Hugo Alvén har han sjungit. Kulturnytt strax här i P2 om en artistkrock på Way Out West och topplistetopp bland deckare på 2000-talet.

0: Levan Francais spelar musik av George Onslow. Nu klockan 9, Kulturnytt med Andrea Valderrama.
1: Här är Kulturnytt. Musikfestivalen Way Out West startar nu på torsdag med flera internationella storstjärnor på plats i Göteborg. Men det blir krockar mellan flera svenska akter och utländska gäster som svenska Terra och nyzeeländska Lord.
2: Så där har vi fått mycket feedback på att vi borde ändra det, men tyvärr så är det inget vi kan göra. För det finns väldigt mycket annat att ta hänsyn till när man sätter ett program.
3: Filip Hiltman är marknadschef för Way Out West.
2: Och när vi har ett så starkt program som vi har i just i år så skulle jag säga att det är ofrånkomligt att det blir lite krockar.
3: Och det finns också en schemakollision mellan svenska Lykke Li, vars enda spelning i Sverige i år ställs mot legendarerna i The Cure med hyllad senaste skiva.
2: Ja, det finns väl några som blir ledsna över det, men jag tror också att det finns väldigt många som inte bryr sig nämnvärt. Du kan fortfarande se en timme Cure och hela Lykke Li, och det tror jag är helt okej för de allra flesta.
3: Sara Larsson på omskriven global succéturné gör sin enda Sverigespelning klockan 18.55 på premiärkvällen en torsdag.
2: För oss är Sara Larsson den största akten på torsdagen. Så det handlar liksom inte om att vi inte ser henne som en liksom stor artist eller en headliner. För det gör vi verkligen. Den som har rört sig i Göteborg den senaste tiden har definitivt sett bilder på Way Out West och Sara Larsson. Men till syvende och sist så tror jag ändå att det här kommer att bli den rätta slotten för henne.
1: Filip Hiltman på Way Out West, reporter Anna-Karin Ivarsson. Den svenska deckarsuccén Män som hatar kvinnor av Stig Larsson har av New York Times utsetts till en av de bästa deckarromanerna utgivna på 2000-talet. Boken, som på engelska heter The Girl with the Dragon Tattoo, hamnar på fjärde plats på den lista med 50 böcker som tidningen publicerat. Boken om journalisten Mikael Blomqvist och hackaren Lisbeth Salander gavs ut 2005, året efter Stig Larssons död, och blev en mångmiljonsäljare världen över. Den hyllades av kritiker och läsare och har också filmatiserats både i Sverige och i USA. Toppar listan, det gör amerikanska Gillian Flynn med Gone Girl. Litteratur nu. Författaren Sofia Rönnow-Pessa hyllades för sin debut, Männen i mitt liv. Sara Ek har läst hennes tredje roman, Eurogirls.
4: Efter att ha misslyckats med att hångla upp sin kommunalborgarrådschef på julfesten i Stockholms stadshus har Mika omplacerats till att bli APA, akkrediterad parlamentsassistent i Europaparlamentet. Tänkte man att Eurogirls skulle vara snarlik Sara Larssons Eurosummer, roadtrip, sangria och bikini, då får man ställa om här. Det är 2022, snart VM i Qatar, och parlamentet måste besluta om de ska fördöma landets behandling av migrantarbetare. Som avkoppling efter 12 timmars maktspel diskuterar Mika internaliserad misogyni, kapitalism och skämtar om Ursula von der Leyen med AV-vännerna på Bryssels barer. Jag tänker på Eurogirls varje dag efter att jag har läst ut den. Det beror inte på den politiska arbetsplats-thriller som Rönnow-Pessa vecklar ut. Intrigen är medryckande, men den sänks av bokens berättare. Ibland vet jag mer än bokens karaktärer och måste vänta på att de ska upptäcka sina omständigheter. Nej, det som fastnar i mig är Rönnow-Pessas tankar om bekräftelse. I hennes debut, Männen i mitt liv, sökte huvudpersonen Sonja bekräftelse genom sex. I Eurogirls föreslås ett annat substitut för kärlek, arbete. Det är en utmattande tanke. Tillsammans med ständig positionering, en vilja att göra skillnad, att visa sig värdig, var finns slutet av den trappan? Sofia Rönnow-Pessa landar i något hoppingivande, kanske en aning nihilistiskt. Jag funderar fortfarande. Men jag känner mig sedd av någon som kan göra något underhållande av mina tankar. På så sätt är att läsa Eurogirls lite som en AV.
1: Tyckte Sara Ek som läst Sofia Rönnow-Pessas Eurogirls. Nu om tv-spel. Har du en dröm om att själv få vara fiskmås och anfalla uteserveringar och folk på stan? Ja, men då finns snart möjligheten i form av ett dataspel.
5: Jag tror alla människor har ett litet driv att skapa kaos. Och jag tror att hatet till måsarna kommer från avund och inget annat.
6: Filip Hylén är spelutvecklare på studion Good Whoopsy. Idén föddes när en kollega försökte äta sin lunch på Gustav Adolfs torg men blev attackerad av en fiskmås. Och nu har torget blivit själva spelplatsen i datorn. Förenklat går det ut på att rädda sina måsungar från ett forskningsföretag. Och som spelare och mås vinner man fördelar ju mer problem man skapar för folk. Johan Appelgren är programmerare.
7: Kan bajsa på dem, plocka upp saker och släppa på dem. Om de går bär på en falafelrulle, smäck till dem, ta falafelrullen från dem. Bara var en riktig plåga.
6: Ännu är det en bit kvar innan spelet är färdigutvecklat. Men man tror att temat berör många.
5: Jag tror att alla som bor i en stad kan relatera till att det finns fåglar som lever rövare. Så vi har absolut upplevt att det här är ett universellt koncept.
1: Reporter var David Richter, P4 Malmöhus. Sist i Kulturnytt och nu tillbaks till Pernilla i Klassisk morgon. Och visst är det så att det har kommit fler dramatiska landskapsbilder till dig.
0: Ja, men absolut. Är det så? Som man frågar får man svar. Och idag så har vi i Klassisk morgon frågat efter lyssnarnas dramatiska foton. Och nu står jag här och tittar på allt detta storslagna.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och när jag sammanfattar de här bilderna nu som har kommit in framförallt på sista minuterna via Klassisk morgon på Facebook, ja, då är det väldigt, väldigt mycket väderfenomen. Dramatiska oväder på väg mot Stettareds 4H-gård öster om Frillesås. Vi klarade oss, hälsar Margareta. Och en fantastisk regnbåge. Ja, förresten inte bara en utan två på den ena till den andra sidan av Nämforsen från Ingrid. Fortsätt ge oss de dramatiska landskapen som du upplevt under sommaren och fotat.

Och det här är tredje satsen i Wolfgang Amadeus Mozarts tredje hornkonsert med Pascal Dubert och Mozarteum-orkestern som hör hemma i Mozartstaden framför andra, nämligen Salzburg.

0: En legend, den spelas av bland andra Alexandre Gatté och skriven av Marcel Soulage. Sa jag det? Att jag vill att du ska fortsätta eller att fler utav er ska skicka dramatiska landskapsbilder till oss. På något vis säger så mycket om hur sommaren har varit. Du har säkert fotat någonting dramatiskt i sommar. Den bilden kan du lägga som kommentar hos Klassisk morgon på Facebook där vi finns och heter just Klassisk morgon förstås. Eller också skickar du den via e-post klassiskmorgon@sverigesradio.se. Simon Granqvist som sommarjobbar på en golfbana på Lofoten. Han skrev till oss att Lofoten är en fantastisk plats som förgylls med klassisk musik. Det är ett landskap där i norr som påverkat honom starkt.
1: Där jag bor så har vi berg lite här och där. Jag bor precis vid en strand som heter Vinje och ja, det är mycket natur, mycket fina landskap vart man än vänder blicken.
0: Nu har du varit på Lofoten och jobbat sedan i maj. Hur tycker du att landskapet har påverkat dig?
1: Ja, men mer än jag trodde ändå. Alltså jag kan fortfarande njuta sådär varje dag när jag cyklar till eller från jobbet att ja, men hur vackert det är och nej, men det har varit betytt mycket.
0: Och du jobbar alltså på en golfbana på ön Gimsöja på Lofoten. Alltså, beskriv, det måste vara en annorlunda bana som möter golfarna där.
1: Ja, verkligen. Det är ju, den är väldigt unik i att ja, men det ska ju typ inte kunna ligga en golfbana här ute, men så har man lyckats göra det ändå. Det är ganska smala hål och berg och vattenhinder naturligt. Och vissa hål så skjuter man ut över stränder och sådär. Så det är speciellt.
0: Jag kan tänka mig det, jag förstår. Det kan vara en sån här golfbana som en och annan golfare har på sin bucket list. Liksom. Hit ska man, eller?
1: Ja, precis. Men det kommer många, alltså majoriteten av dem som kommer hit är från USA som har drömt om att spela i flera år och sådär.
0: Berättar Simon Granqvist som sommarjobbar på Lofoten. Och nu är din tur. Har du upplevt ett dramatiskt landskap i sommar? In på Klassisk morgon på Facebook och berätta vad du gjort, gärna med en bild. Och det går förstås lika bra via klassiskmorgon@sverigesradio.se. Grace Williams, tonsättaren, hon älskade Wales och kusterna. Och så komponerade hon Calm Sea in Summer.

Och när ni nu hör den här vinden, starka vindarna i inledningen av stråkorkestermusik av Grace Williams, Sea Sketches, då kan ni också se bilden framför er, det är jag övertygad om, med åskmolnen över Selånger som vi fått ifrån Katrin Granhammar. Jag tycker nog att det är rätt så kännetecknande för den här sommarens väderskiftningar att ni tolkar dramatiska landskapsbilder genom att skicka så mycket väderfenomen till oss just nu.

0: Tredje satsen i klarinettkvintett av Johannes Brahms med klarinettisten Jörg Widman tillsammans med Hagenkvartetten på stråkar. Har du följt sommarserien Min musik i P2 med nya avsnitt varje lördag? Där möter vi folkkära personer med alldeles egna band till den klassiska musiken. Och så får vi också släppas in i deras känslor kring den här musiken de valt. Och i det senaste avsnittet då fick vi höra fotbollstränaren Pia Sundhage. Och för Pia så sitter fotboll och musik ihop.
1: Det är kvartsfinal. VM 2011 i Tyskland. Och USA, där jag är förbundskapten, spelar mot Brasilien. En kvartsfinal med mycket dramatik som gått till förlängning. Det står 2-1 till Brasilien. Och USA, som har gått till semifinal alla tidigare världsmästerskap, är nu i underläge och riskerar att bli utslagna. Matchen går in i sista minuten. Christy Rampone får bollen på mitten, spelar till Carly Lloyd som tittar ut till vänster. Där står Megan Rapinoe. Och Megan Rapinoe slår ett inlägg. Och i allra sista minuten så gör Abby Wambach mål med huvudet. Det är mitt absolut bästa ögonblick och mest minnesvärda ögonblick av alla mina fotbollshändelser. Det där nickmålet. Och där dyker Beethovens femte symfoni upp i mitt huvud. Man har hört den i många sammanhang. Just det här första da-da-da-da. Och den musiken beskriver just det här dramatiska ögonblicket som finns i fotbollen så bra. Jag har ju varit i många sådana situationer både som spelare och som ledare. Det har varit straffsparkar, kvalspel, finaler och sista minuten. Ska det gå eller inte gå? Det är ju så en liten skillnad mellan succé och fiasko. Och så knackar ödet på.
0: Och vidare i samma program Min musik så berättar Pia Sundhage om hur hon överraskade fotbollsspelarna och gjorde det med sång.
1: Nu är det Haiti som gäller. I februari tog jag över som förbundskapten för damlandslaget där. Och när jag träffade spelarna senast sjöng jag Morning has broken på en morgonsamling. När alla sitter där och är som allra tröttas började jag sjunga. Det är så roligt när man ser spelarnas reaktion. Den första reaktionen är lite förvåning. Sen börjar de vända sig om. Hur reagerar de andra? Och så blir det lite osäkra, och det gillar jag. För om man är osäker så är man inte sådär fat and lazy och tänker, led mig. Sen spricker någon upp i ett leende och så en till. Och till slut var det till och med någon som sjöng med. Vi är ju där för att träna under 10 dagar och då vill jag att man ska vara närvarande. Jag vill att vi ska vara här och nu. Och därför brukar jag överraska. Det är coolt att musiken kan göra det.
0: Pia Sundhage. Och programmet Min musik sändes i lördags. Men det går fortfarande förstås att lyssna på det via Sveriges Radios app eller Sveriges Radios hemsida.

Danzas Españolas med Empire Brass och solisten Edward Flower. Musik komponerad av Enrique Granados. Det börjar med blås här också, men sen kommer ett annat soloinstrument.

0: Med pukor och andra pigga musiker i Northern Sinfonia har Leon McCauley varit solist i Charles Villiers Stanfords pianokonsert. Dirigerade alltsammans gjorde Martin Yates. Och medan mitt morgonkaffe och musiken håller på att sina fullständigt, då gör sig Linda Malik redo för klassisk förmiddag. Hej Linda!
1: Hej Pernilla!
0: Du ställer frågan, kan musik vara rolig?
1: Ja, och då kanske ett specifikt klassisk musik.
0: Vad har du för svar?
1: Ja, nej, men jag tänker att ibland så är tanken nog att det ska vara roligt. Men jag tänker att det roliga består ju i kanske att man bryter någon regel, och då måste man ju känna till vad var det för regel som bröts. Så det kan bli lite inside, det är vad jag tror. Så att de som vet hur det borde vara, de kan tycka att det är roligt. Och ett sånt stycke ska vi få idag. Ja. Så då får vi se hur roligt det är. Diableri heter det. Det är en dubbeltydig titel som är både diableri, som heter djävulskap, och sen Diabelli, den italienska tonsättaren.
0: Ja, det blir spännande att lyssna på. Det är tur att vi har en bra musikguide i dig, Linda, som kan leda ut vad det är man ska lyssna efter som är roligt.
1: Ja, hoppas det.
0: Klassisk förmiddag direkt efter 10 nyheterna.

Norrlandsoperans orkester ur mellanstycket i tre symfoniska stycken av Albert Rubensson. Och gruppen som får avsluta morgonen här heter Nevermind.

0: Johann Sebastian Bach allra sist här i Klassisk morgon med mig Pernilla Eskilsdotter och Ekot nu här med Simon Karlsson i P2. Det ska bland annat handla om inget mindre än fjärilar.
1: Regeringen tillsätter en nationell samordnare som ska jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen, säger socialministern Jakob Forssmed, som även ansvarar för idrottsfrågor under en pressträff. Det är Martin Holmgren, tidigare generaldirektören för kriminalvården, som får uppdraget och han tillträder 1 oktober. Han ska redovisa till regeringen senast i november nästa år. I Kanada har det utlysts nödläge i provinsen British Columbia där hundratals skogsbränder härjar.
2: The flames came up and then they started to move down towards town.
3: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark.
2: The smoke was so thick, you could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
3: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC.
1: Rapporterade Ekots utsände Patrik Holmström från Washington. Dagfjärilar påverkas snabbt av högre temperaturer, det visar en ny global studie. Många värmeälskande arter breder ut sig medan andra fjärilar har försvunnit från delar av sina utbredningsområden.
4: Jag trodde själv kanske inte att det skulle vara så många arter som ökar sin utbredning. Jag har ju vetat att det händer här, men jag visste inte att det hände över hela världen.
5: Studien konstaterar att fjärilars förändrade utbredningsområden för det mesta är ett resultat av ett allt varmare klimat.
4: Tittar man på vilka arter det är som gör det här, så är det just värmeälskande arter som sprider sig snabbast. Det är kanske inte så konstigt att det funkar så. Det som man undrar är ju hur långsiktigt det är och kommer de liksom klara om det blir i Chile igen.
5: Att många fjärilar sprider sig låter kanske bra, men det finns också arter som drabbas av ett varmare klimat. Arter som till exempel trivs i inte allt för varma temperaturer. Och det märks inte minst i Sverige.
4: Vi börjar se de tecknen att många arter som folk kan tycka är helt löjligt att de är rödlistade om man bor i Jämtland är arter som vi inte ser här nere i Skåne längre.
1: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg. Järnvägen nu. För första gången sedan 1988 går det att åka tåg mellan Sverige och Finland igen. Det första tåget till Sverige, det startade från Uleåborg i Finland vid 5-tiden i morse och kom till Haparanda en timme och 40 minuter senare, ska jag säga. Det uppger finska Yle. Och det får sätta punkt för Ekots nyheter. I studion Simon Karlsson.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är visserligen förmiddag, men om man är lite sommarsömnig så får man ändå tänka att klockan ju är knappt 9:55. Och då kanske den här nattliga musiken ändå kändes som en bra start på förmiddagen. Och eftersom det är klassisk förmiddag så gör vi ju ändå precis som vi vill. Jag som heter Linda Malik kommer vara med er och lyssna ända fram till ungefär 12:30. Det var alltså en nocturn nattmusik vi hörde, och kanske tänker de flesta på Frédéric Chopin, för det är ju hans signaturmusik. Men den första att kalla ett pianostycke för just nocturn, det var inte Chopin, utan en irländare vid namn John Field. Och det var i början av 1800-talet som Field, kanske han hade tröttnat på tidens bullriga pianomusik och tryckte ner högerpedalen på pianot och lät sin vänsterhand väva en mjuk klangmatta där i basen. Och ovanpå den här mattan så lät han högerhanden sjunga en ensam, lite nattlig melodi. Nocturnen var född, och den här formen, en ny och poetisk stil, ja, den gjorde Franz Liszt helt besatt. Och han skrev en hyllning till John Field där han sa så här: ingen har sedan dess helt lyckats fånga dessa svävande, halvt formade suckar, dessa eoliska harmonier som upplöses i en ljuvlig melankoli. Här hörde vi Alice Sarah Ott som spelade John Fields nocturn nummer 14. Och John Field, han var irländare, och det är väl lite tveksamt om han hade tyckt att Storbritannien var hans land. Det var det ju inte. Men om vi går vidare i alla fall på den brittiska öarna, så ja, då tänker jag att det är många som uppskattar inte minst brittiska tv-serier. Och själv har jag plöjt några i sommar här på SVT Play. En av mina favoriter är Bergerac. Spännande plott, torr humor och väldigt bra skådespeleri. Och jag vågar gissa på att ett starkt självförtroende, dramatiskt självförtroende, ligger bakom den här starka brittiska dramatiska historien, och att den kanske går tillbaka ända till 1500-talet. Shakespeare, han har ju allt. Och tonsättare genom tiderna har också låtit sig inspireras till att skriva dramatisk musik. Vi ska nu höra Cipriani Porter, samtida med John Field för övrigt, som inspirerades att skriva ett gäng konsertouvertyrer med Shakespeares pjäser som inspiration. Här har vi ouvertyr till Cymbeline, ett sagospel som blandar saga, historia, tragikomedi, svartsjuka och krig mot Rom. Det är Howard Griffiths som dirigerar BBC National Orchestra of Wales.

Cipriani Potters konsertouvertyr till Cymbeline. Och det var Howard Griffith som dirigerade BBC National Orchestra of Wales. Och nu ska vi gå tillbaka lite till John Fields från Dublin. Ja, han som uppfann nocturnen. För han hamnade så småningom i Moskva och fick stort inflytande över det ryska musiklivet. En av hans pianelever hette Anton Dekonski från Polen. Och Dekonski, han blev ett riktigt pianolejon i Franz Liszts anda. Och var en hejare på att marknadsföra sig också. Det är fascinerande faktiskt att läsa hur han spelar sig igenom minst 4 kontinenter. Först tar han hela Europa och sen bor och spelar han 15 år i USA och åker till och med till Nya Zeeland, till Wellington. Och 2 år före sin död, då ger han sig ut på en världsturné. Kalifornien, Macau, Hongkong, Japan, Indien, Thailand, Filippinerna, Persien och till slut hela det ryska kejsardömet. Hans pianotrio som vi ska höra nu är också underhållande, ett showigt stycke. Det är en trio för piano, violin och violoncell. Och vi hör Pavel Vajrak, Franz Cicek Pal och Evelina Panosha spela.

0: Hyllningar.
1: Hon sjunger också skitbra. Mm.
0: Sågningar.
2: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
0: Rabalder.
3: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
0: Radioapparater.
4: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark 4.
6: Gött.
0: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne, Ludvig.
8: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
9: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
8: I sina brev och i sin musik. Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
10: La sottomaro di vetto marocinene ne vimata per Romani Cib, Messem o Veli Briani. Differentne politikane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia. Anguni so kavorbil, pa e Roma, katare politikane partie, se katare krisdemokratora e Eba Bush. Ta voi penel, so voi gandil pa e Romani inkludacia, ta ega dopo ci pepo slamamen, anglalo allo saribe.
11: Stort fokus på utbildningsmöjligheter och tillgången på arbetsmarknaden och att polisen får bättre verktyg för att främja diskriminering.
12: Ebuti edukacija, taj delaktighet, si važno i potantno kotor, ando inkluderima masko sistemi. Numaj opuči pesi, sar i partija mangelte zorarel e romengesha imata, andi praksa.
11: Vi har ju tagit flera beslut som har handlat om att kunna motverka just diskriminering, och där vi har haft ett stort fokus på inkludering på framförallt arbetsmarknaden och på bostadsmarknaden, och att förbättra verktygen för att komma åt de som diskrimineras. En tydlig plan för antiziganism helt enkelt, framförallt kopplat till bostadsmarknaden.
12: Amen la chardam bute der pasuria anglal, que te ajutinas te pagel pe e discriminacia tai o anticiganismo, canasiando pucipe e bucengo tai e kerengo marketingo, motol voi. Savareanda e rikspartiet, dinde pengi vorba, te reselpe o cilo e dinde strategiasa, vashe romani includacia. O rom savas operel bish bersh, ano bersh 2302, i sile jekune jednaka šajmata, sakade sar kodoso na ne Rom. Adeleske opuči pekaring ešerutni ande krisdemokratina sas, sovun kamente keren averčande, kete šaj eroman inkludacija te džal anglal.
11: Från KDs perspektiv så kommer det stora fokuset vara på stärkt vård för att kunna möta upp ohälsa tidigt i skolan, men också de hot och hat som sker i sociala medier.
10: Reporterer Sase Kajsa Vonon, karikatör Ester Finska, Tai och Velko Karamani pe Romani Cib. Sociedemokratia. Ando švedo siker dope ek simplo ama zora logindo. Sae oficialno makt va izora volkatare manush, tutar, mandar, taj savorendar save bešen ando švedo. Gudomu tolka je saj manusha, silen saj jek manushikane čačimata, taj pačiv ano tem kaj trajin. Amen šaj gendi saras sokamas, pena sokamas, taj te alos va te dečo voto, pe politikane partije save tu va amen gendi saras, kaj von si e majlače. Godosio gindo taj e definicija e demokratijaki. E demokratija, šajte funkcioni sinol numate sa se manušen manušikane čačimata. Amen, iklovando alo saripe, taj da samaro voto, amen biri sara se manuše saramare reprezentanter, save ka prezentirine namen ano Riksdag, vaj parlamento, kana nempe importantne decizije ano tem o švedo. Von ando Riksdag, vaj ano parlamento, a nene neve zakonija, kerel pe budžeto je temeske, taj vorbil pe savo drom kaljol pe o tem. Amenge romenge demokratija si ek specialno tan.

0: История сика да амен, кай амен бут вар, сама аврале демократија, тај е законије, тај е децизије са вен депе, бија маровото, вај су амен камаса те овол. Мај буде неви пеан до СР Плей Апен, го те тало анав Радио Романо. Меконжин деме неви мата сема со Вели Бријани. Джи пашо ни пе.
1: I Amnesty romero resande startundas ando svedo anglal e dui chon. Aka teman gelpete vaza pe upre, eromenge manushika neča cimata, tajte peravi petele o antisiganismo.
2: För att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. Och det finns ju en normförskjutning just nu som är ganska tydlig. De oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
1: Pasche kada lesa voi penelke vi e decizie savessus i panle e romenge traiosa lenge giudimasa anempe bi romengo, kaiso eromen nane kotor ando kodo.
2: De måste inkludera oss i frågor som rör oss.
1: I Estera Trajković sisiklarniki romani dajaki čib ano boros.
3: Meaka ja buči jaka načera v 10 godina, deš boš, iz početak sa sam anđe bu teško. Trubijem i materijali korkore, te rodav, a ma me kontaktiri s ardeme me učiteljica, znači kimungri mudeš morsularare, kaj bešolasa, i dija ma voj zala materijal samo kaj te avav. Англал и ке странице за lehun.se ковате си сава ренже и онда котар исто лием хем проводи сардем коркоре, че дем пиамаро, значи и ко гурбецки и ко арлиски, ке ше те користив, ама почеток се саманже бу тешко. А кана меѓу времена више си ко интернет, хем кана дикава са кај книге, лава са. А и дисави книги примера, но само со сроката и Србија. Ама повише Катар чиндем дари Шведска.
1: Тумен шунена е култура ко програми ко Сверијес радио, Радио Романо. Мехиум о Велко Карамани. И Амнести Ромеро Ресанде стартундас андо шведо англал е дуј чон. Aka teman gelpete vaza pe upre, eromenge manushika neča cimata, tajte peravi petele o antisiganismo. Numa sarkaiso peneli, šerutni Britinger Hestrum Lundqvist, von inke na jek föreningo, desar von si jek grupa ando Amnesty.
2: Nej, det är ingen förening, utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö. Och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom, men vi är ingen förening nu.
1: Du stod som ordförande för den här gruppen, va? Och det var därför jag ställde frågan om det är en förening. Men som du sa, där tanke kanske blir det.
2: Nej, men vi planerar att någon gång i framtiden så ska det bli en förening. Som fortfarande kommer ligga under Amnesty Sverige. Med deras regler och deras värderingar och så. Och därför sa vi att då gör vi den som en styrelsen som om det var en förening.
1: Amnesty Romero Resande sigek nevi grupa ando Amnesty ando Svedo. Kaiso si panlekusa o Amnesty Malmö, tai silen butikeri pekusa o Amnesty ando Göteborg. Adaja grupa pala jek vrama, avla jek föreningo. Numai avdivesi organizujme sarijek stirese ando Amnesty. Ešerutni i Britinger Motoso kodo gindos asletela bute beršende. Numai i butilas pe pala kodo, kete kidel emanušen saveso kamente startulin e grupa.
4: Varför startar Amnesty romer och resande i Sverige nu?
2: Alltså jag och Linda har pratat om det i flera år, men vi har liksom inte kommit till skott på det. Och sen kontaktade Paul Dandos oss och frågade om vi var intresserade av att vara delaktiga i att starta upp Amnesty Romer och Resande. Och då sa vi bara, ja det gör vi. Därför kommer den nu, eller Det är inte bara därför, utan det är ju för att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. Och det finns ju en normförskjutning just nu som är ganska tydlig. Och när det blir en sån normförskjutning så de oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
1: Pala e Sherutnyako Hacharipe o starto kadale grupakosi vie kreaktsia pala e zora leder negativno parudipe pa klimato ando tem. Kaiso e rasistika ne vorbi e lafia tai e jungale geli lo keste lente oven mai akceptirime. Pashe kadalesa voi penel ke vi e decizie savesusi panle e romenge traiosa lenge jivdimasa anem pe bi romengo. Kaiso eromen nane kotor ando kodo.
2: De måste inkludera oss i frågor som rör oss. De kan inte ta för givet att vi ska vara tacksamma för att de gör någonting åt oss. Det är länge sedan vi stod med mössan i hand. Idag är det så att de flesta är välutbildade, har bra jobb, sköter sig, lever i samhället och vill vara inkluderade på riktigt. Inte bara som något alibi eller som någonting som ska tas hand om.
4: Men hur vill ni arbeta för att romer själva ska få större inflytande?
2: Om jag nu får drömma så tänker jag att det vore ju helt fantastiskt om Amnesty, romer och resande kunna bli paraplyorganisation för människor att vända sig till. För vi konkurrerar inte med föreningar. Vi har liksom inte den funktionen. Vi är inte ute efter de pengarna. Och kanske kan det bli så att vi kan tillsammans hjälpas åt att driva våra frågor. Då går min dröm i uppfyllelse. För det är någonting jag saknar. Det är just att vi har någon knutpunkt där vi tillsammans kan driva våra frågor.
4: Det var det lite det här jag hade i näst sista fråga. Det är för att, vad hoppas du att Amnesty, romer och resande ska förändra?
2: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer kan gå samman och driva frågor tillsammans utan att konkurrera med varandra. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
1: Og indosi ke mai bu diferent na romane grupe, sariek national no minoriteto, te kerem buti ke tanes, puci matanza kai so nanelen konkurrencia maskar pende.
4: Kan du berätta hur ni har tänkt kring namnet Amnesty Romer och Resande? I Sverige omfattar det nationella minoritetet romer flera grupper, där bland annat Kalle Romer, Resande, Arli, Gurbeti och så vidare. Varför valde ni att nämna resande särskilt i namnet?
2: Det här handlar om att kunna få ihop grupperna. För många resande känner sig exkluderade. Och för att få ihop grupperna så fanns det önskemål i styrelsen om att vi skulle inkludera dem i namnet. Men om du tittar på vår adress så heter den Amnesty Roma. Men det här är en inkluderingsfråga.
4: Men visst det är så att romer är en av de fem nationella minoriteter och där inkluderar resande och Kalle och alla andra grupper. Men skulle det vara rimligt om man skulle säga till exempel Kaldras och romer eller Arli och romer eller Kalle och romer? Men hur ser du på det här?
2: Jag förstår vad du menar precis. Och jag tänker att det kan ju, så här i uppstarten är det nog viktigt att vi markerar att det här ingår både resande och romer på samma villkor. För vi är minoritet med romer där vi ingår och vi är alla samma ursprung. Så för min del är det här inte ett problem. Men det är just i uppstarten av en sån här sak så är, vad kändes det som var viktigt för de delar av styrelsen att det här fanns med. Att det står romer och resande.
4: Men som du sa, er adress stod det...
2: amnestiroma.se. Och det kan jag berätta att det vore ju fantastiskt om vi i förlängningen av att vi startar i Sverige kan starta upp ett Amnesty Roma ute i Europa.
4: Vad är nästa steg i er arbete? Jag ser att ni har redan olika artiklar som ni tar upp, vad ni vill uppmärksamma och så vidare, olika frågor som gäller romer i landet. Så vad är det nästa steg? Vad har ni på gång?
2: Jag kan tyvärr inte nämna vad vi har på gång. Utan därför vi måste få det. Det är också så här att när vi gör olika saker så behöver vi få godkänt ifrån Amnesty i toppen så att säga. Så det är liksom inte bara så att vi kan kasta ut en massa grejer. Utan vi behöver när vi gör uppmaningar och sånt så behöver vi få det förankrat. Och det har vi inte ännu, så att jag kan inte säga vad det handlar om. Däremot så skulle jag ju vilja säga en annan sak, att alla får ju vara med. Man går in i Amnesty Sverige och där blir man medlem och sen skriver man till oss så blir man medlem även hos oss. Det blir ingen extra kostnad så att säga och de pengarna hamnar i den stora potten.
4: Kostar det någonting överhuvudtaget att man blir medlem i Amnesty?
2: Ja, det kostar däremot inget extra att bli medlem hos Amnesty Romer och Resande. Utan det blir man om man vill. Och då skriver man bara ett mejl till styrelsen @amnestyroma.se så är man medlem. Ingen extra kostnad.
4: Hur många medlemmar har ni i nuläget, Brittinger?
2: Vi har ju precis startat upp och vi är... i sommar, anslutning till en sommar och det kommer ta tid det här. Det är ingenting som jag tror kommer, vi kommer inte få flera tusen medlemmar så pangbom. Utan vi måste jobba in oss.
4: När startade ni, jag glömde fråga i början, Brittinger?
2: Ja men vad är det, 2 månader sedan? Så att det är, ja det är inte länge. Utan vi är ju fortfarande i uppstartsfas och håller på att göra ordning en hemsida och fixa med sånt.
4: Var kan man få mer information om er rörelse om man säger så här långt?
2: På vår Facebook-sida kan man gå in. Där kommer det en del information. Och sen kommer det också en hemsida för Amnesty Roma och Resande. Den finns redan. Men den är under produktion.
1: Mot håll i Brittinger Hedström Lundqvist, Qatar och Amnesty Romer och Resande. Du mentionerar na e-kultura koprogrammi ko Sveriges Radio, Radio Romano, Mehium o Velko Karamani. Akna kasunen jek intervju so Čerđam ki kooperacija maškar o SR, Radio Romano, taj o SVT. Amen jamle koboroste Čera Lafi e Esteraja Trajković. I Estera Trajković si siklarniki romani dajaki čib ano boros. Ojmo tovi sar ojle late čerel akija buti. Save paripenca ojre slape, taj sar džala olaki buti ponadori. Šunen sar oj lelate čerel akija buti.
5: Estera, da li tu uvek kotar vakti mangrante čere buti sar mudeš mosler, sar si kavniki da jaki čip? Ja palem tu ine tu i kaver škola.
3: Man si ma i kaver škola. Me završi sar dem za ki bogeri konditorije. Ani gimnazija. Znači, me kate džilemani škola od 1. do 9. I poslijem ani gimnazija lijem bageri konditorije. I trim boš čerdem za kikova. I kana bilo vreme me džilem sar lali. Više ki praksa i pod manje ki teorija. I kana završi sadem kovate, dobi sadem jer bi dan de ano si tigros. Ama sema sa zala umorno, pošto sa bud preterano. I onda tada penavkala vzala pauza. I lijem pauza sam dujčhon. I poslijem toga diklijem penav ajka davano arbec femelijen. Te dikhav.
5: Hajde, kada vačera mi je, sar lođe do leste te lete će rebu ti, sar mudeš muslera, sa sikavniki, da jake čibromani. Sar lođe do.
3: Pa baš za kikovati, diklijem kaj roden mudeš muslerare, ko gurbecki, taj ko arli. I penav, hajde, interesantno, pošto me sar, kanadžile meni škola kate, me džava sa koromane isto. Jag undrar, Pernav, vad är intressant? Pernav, vad provar? Ako si chans. I provisar dem, provisar dem information, det är jag i intervju. Kan jag veta att gillar jag intervju i Pernomen Jomanus? Pernav, kan jag påkännil på Sarcherdolpe? Påstå man har man inte information kvar på Sarcherdolpe. Jag så trubu vtečera. Och Pernav, kan jag tu manje? Tu kan jag tu odluči, tada ska jag påkännil. И пенав окей, мешај кана годре. И после почини сардем и пушавле. Сарка чера ме јакава, пошто ма најма ниса во занато за кикава. Замисли сара ко чере лафи тортенца хем мангреса. Ја. И пенав окей. А после се сама колеге, се сама книге, кала катаре шведске книге сарте черав.
5: Кудува кана како му абете, дека исту така те лила кирумани чиб, ко неко бор диалектија, пена ме јеке да тума геја ти си кавеа кана чавен ки лекција, ерумани чиб, дали мора бут вакти те, те човеко дува те роде, те раке материјали, те прилагодинео материјали, те чере материјали кокри тутар, дали одвалјала да бут вакти?
3: Из почеток ја трубу ја манќе. Пошто ме ја буќи јака начера в 10 година, деш бош, из почеток се манќе бут тешко. Трубујем и материјали коркоре, те родав, ама ме контактири с Ардеме, ме учителица, значи кимунри мудеш морсиларе, кај беше оласа, и ја маво и зала материјал, само кај те авав англал, и ке странице зала lehun.se, кова те си сава ренџе, и онда котар исто лием, хем проводи сардем коркоре, че ден пија маро, значи и ко гурбецки и ко арлиски, ке ше те користив, ама почеток се са манѓе бу тешко. А кана меѓу времена, више си ко интернет, хем кана дикава са кај книге, лава са. А и дисави книге примера, но само са строка тари Србија. Ама повише катар чиндем дуј трин книге катари Шведска.
5: Кај најбутерара ке литература циклови басирик и романи чип, ко арлием гурбетија, ката ни шведска? Кај родеја ке?
3: Ака на моментално си, значи, и су ефси ко те исто, ано UR Play, чер дебут, фино материјал, значи, и те разумин ме си кавне, и материјал, манже кај ти калав, кај шај те давлен. Ципи разне стране, ама више си ака на за кјакава време, него англедер.
5: Ту че реја бути деш беш сар си кавники да јаки романи чиб, дали си ту за стално бути, си ту ли пермаментно бути?
3: Да. Он ма после пале дуј курче, он ма доби сарден. Пошто кај напочин сарден ме са 20%, после неделу дана 50% и после два неделя 100% доби сарден. Чи имаш унде чава река, значи кај си јаме на романе, онда он ма черде анмелнингар пријави сајле.
5: Джанели ту, дали сао романе чаве ани борос, ка ступен джареа, мангенате си клони романе чива ани школа?
3: Соди ме джанав ја. А си ди са векај силен приоритерин, пример, те джана на футбал, те черен па активитетора, онда ниман джана канате починин ко романе, онда вен касније, можда друга година или трета година, тада починин.
5: Ту јан је кандо си кавња ни аноборос, сави си кавја романи чиб, и сили па навера, сави си кавја романи чиб?
3: Не, само ме.
5: Само ту јан?
3: Само ме.
5: Окей. Дали институт фјер ундервисник, подајквар од ова влад джахаре со на недоволни учителија ко танте си кавен, и да можда е кавер комуна и апаше, а не акеја комуна, ари подурко беше едно чаворе. Институт ли е савке случај?
3: Ја, сасама. Англал дуј бош сасама, и е катар ек део катар нехо, значи чинде катар мари комуна, хем сасама фјер ундервисник. Кова сасама исто, значи па му каса омит, вон, хем ме, ек време, кова време беше на, пример, ленса са лен фритис. И вон беше на са нек класрум, ученица лена са, хем беше на са коте, и после путрава, хем о табла палеманде, јелка би чалавлен, джеди ди са ве за опифтер, кај шајте черен вон, и око ја учителица и калолен дже ковате, хем черена са заедно. Вон черена са заедно, и после во шај би чело са манже скана, тај би чело са кеманде кај те, те дикав дал си тачено.
5: Ту исто искуство, ерфарен е, че жан буд беш бути череја е джавдије, е романе чиби јаки школа. Савитан е разлика ко квалитети, кеда си каре, си каве романи чиб, ко тан, Ja pa lemke da dva morate volko fjer undervisning dural ko internet. Isi li razlika, da li poparo, da li pokolaj?
3: Si razlika. So se avel šajte pomožilen, ka nasi fizički pa še tute. Kaj ja pokuši sardem, von lenže sa sa fino, ko, ka nasa samem preko kompjuter. Ama oseti sardem, kaj von oseti sajle aver, primete dikala saljen na mesto. Ама шај и пиковате. Пошто чим си ту табла палал бич халелен же материјал сарте черем бучи, онда си ту контакт ленца нон стоп.
5: Ту јан јек сикавнија кате аноборос кобор, чаворен ту сикавија е романичипа кате аноборос?
3: Абош сасама саранда.
5: Саранда.
3: Саранда. Ака накај каджана калака кај кленка таро девети, каво ма транте панџ.
5: Jekvar kokurko resija to kali čaven ski škola si kavelen. Dali od vas dosta jekva kokurko te se čaven, te šati ciklon, te pisinen, te čitinen, ja sa supna te drabaren, te hramonen ki romanici. Dali dosta?
3: Ne, najdosta, bi trubula sa više. Pošto a versi ka na vom pišin, ka na čeren lafije ka veresa. Znači kaj te i čardo pe majbut, te i čardo pe zajno, te preživila maro amaričib.
5: Sobi tu man geo političarija te čarenta, ne te šajete džal pokolaj osikljovi beru, ma nečim jakoro, ko škole. Sar bi on šajete pomožen to men pobuder čavore, kola ka sikljom kiro ma nečim.
3: Sobi ja vola sa fino, te šajete dena men još loveka i šajete čaren ut bilda, majbut učiteljice ren, znači si kavnen, kaj šajete si kavata, vola men poviše diploma, znači ta ven egut e, ut bilda de kevača dope. И тада кавол мај буджене и мај право та оламен за ки легитима хун. Бјавола са екстра, кова фино бјавола са.
5: А мен шунджам кавалјани пана Харичка, каде тавел јек викарије, ту ше те објаснијари ко кратко со се. Хем, дали тано ко дром тавел, джеко пало туте туке да ка ове слободно ко тарбути, пано те ситуација е, ше те вачере до лесна?
3: Ја, пошто ме ака накажав ко трудничну, кај ка беша вчере, и наравно, ака на те си мишенска пендол попре, хем си джене кај роден, хем кавол викарије, значи најка чом бизи, бизи учителица, мен каволковате.
5: Дали тано дин до анонсија кана, дали кавол дин до аври теджано песова на неджико?
3: Ко тега пишил песа со трубул, и значи кока манджол, кас приме легитимација, шај те сёка, те роден, а и околен кас нај, пошто ма најса сама мека народлем. Мен, а канате, после ме, колбошенца, черди, доби садем искуство.
5: Котар кова време тука ме кеј бутите пренаджа харе кова еки пауза?
3: Ака на од јуни, значи годину дана. И после палем джавки ме си кавне.
5: Окей, okay, кодува вакти кавалјани тоджи кови карија?
3: Ја, годину дана, ка трубу.
1: Туме Шунја Зопенела и Естер Трајкович, сиклар Ники Романи Дајаки Чиб Ано Борос. Ојмо тоджа сарој лелате черел аки абути. Саве пари пенца ој реселапе, хем сарджала и бути понадори. А кава интервју чежам туми неки кооперација машкар о СВТ, тај о СР Радио Романо. А кава са со сила чардо туменге вашо авдисутно програми. Те кам ленте шунен побутер ки, а кија тема, ја тема ленте шунен авера програми јас саве сојне по англал, туме шајте джан комаро интернет тан. www.radioromano.se Ја палем шајте джан комаро SR Play Appen. Те манглете аве на менца но контакти, туме шајте храмоне на мене, комаро мейл, radioromano@sr.se. Овен састе со хијенле а менца.

0: Näin vaalien alla haastattelemme Sveriges Radio Finskalla kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia. Keskitymme näissä haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan ympäristöpuolueen toisen äänitorven Daniel Heldénin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta. Ja nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Tällä hetkellä oppositiossa olevalla ympäristöpuolueella on 18 valtiopäiväedustajaa. Daniel Heldén on yksi heistä. Ja haastattelijana seuraavassa on Nikki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
2: Tackar.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti säger att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Vad gör ni konkret på riksnivå nästa mandatperiod för att det ska bli verklighet?
2: Ja, och det är ju helt avgörande att våra nationella minoritetsspråk får de rättigheter, eller de som har den bakgrunden kan prata sitt språk, och speciellt i demensvården, eftersom vi vet att när man blir äldre och dement så går man oftast tillbaka till sitt modersmål. Och vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker. Därför det är ju ett åtagande vi har mot våra nationella minoriteter och våra nationella minoritetsspråk.
1: Hur ser du som språkrör att det finns många kommuner som inte följer lagen när det gäller finskspråkig äldreomsorg?
2: Ja, det är inte bra. Det huvudtaget när det gäller minoritetsspråk, så vi måste se till att vi blir bättre som nation på det här. Det är ju många gånger som man tror att just minoritetsspråken inte finns. Därför man hör dem inte på samma sätt i samhället. Och just när vi pratar om äldrevården så blir det så uppenbart att de är här. Så kommunerna måste ta sitt ansvar på det här området. Och jag tror inte heller det borde vara jättesvårt att få den arbetskraft som klarar av att prata finska.
1: Kommunerna säger att problemet är att det inte finns finskspråkig personal att tillgå. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, man får väl helt enkelt arbeta bättre när det gäller rekrytering med den typen av personal för det här, för att det behövs ju. Och det är ju möjligt att man då, skulle behövas kanske man behöver söka arbetskraft i Finland som kan jobba här, om det är så att man inte kan hitta i Sverige. Men det är ju en rättighet att få möjlighet att prata sitt modersmål.
1: Vi går till skolan. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Varken nuvarande eller tidigare regeringar genomförde det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning, och nu är det förslaget avskrivet. Vill ditt parti lösa problemen med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, vi har ju sett framförallt den senaste mandatperioden att man har dragit ner på just modersmålsundervisning, för man tycker inte att det är någonting som vi ska ha, utan man ska fokusera på svenska. Vi vet ju att om man blir kunnig på, om man får bra utbildning på sitt modersmål, så blir man också bättre i de andra ämnena när det gäller svenska, om man inte har svenska som första språk. Det är någonting som vi behöver se till, och vi vill ju att modersmål ska vara en del, att man har det som en varaktig del i undervisningen. Det finns ju mycket diskussion om att det är så många saker man behöver lära sig i skolan, men man glömmer bort de här delarna som faktiskt hjälper eleverna.
1: Men tänker ni ta upp den här utredningen igen?
2: Ja, om jag ska vara ärlig så har jag inte riktigt koll på hur den här utredningen är när den stängdes ner. Men vi ser ju att vi behöver stärka modersmålsundervisningen, så det rimliga borde ju vara att göra det.
1: Hur skulle ni kunna få med era samarbetspartier, till exempel Socialdemokraterna, på det?
2: Allting handlar ju om ett samarbete och diskussioner, och vi vet ju att modersmål är centrala frågor, så... Vi kommer ju såklart att diskutera modersmålsfrågorna när det gäller alla minoritetsspråk, och se till att de får en vettig plats i undervisningen.
1: Då går vi till din vision om finska språkets framtid i Sverige. Om du drömmer fritt, vad vill du att ska förändras om 20 år när det gäller finskan i Sverige?
2: Ja, framförallt att alla de som har antingen finska som modersmål eller som andra språk där föräldrarna har, har en möjlighet att fortsätta utveckla det och ha med sig det. Att det finns som en naturlig del i samhället. Och att kommuner och andra institutioner har finskan som en del av, som är en del av det som man kan prata med myndighetspersoner.
1: Är finska ett språk som används brett i samhället, inom vården, skolan och myndigheterna eller främst i hemmen?
2: Jag tänker att när jag var liten då var ju finska det man hörde mest vid sidan av svenskan. Så är det ju inte idag, men och det kanske också är en effekt av att vi inte riktigt tar tillvara finskan. Så vi behöver ju göra det att det finns som en del. Och vi har ju också en naturlig koppling till Finland.
1: Vems ansvar är det främst att finskan lever vidare i Sverige? Är det statens eller familjernas?
2: Staten har ju ett ansvar eftersom det är nationellt minoritetsspråk. Och vi har ju också ett mycket, mycket större utbyte med Finland. Men inte minst nu när vi gick med i NATO, när vi har liksom ansvar och trupp och så vidare. Och inte det tidigare, bara det arbetskraftsutbyte och så vidare. Jag skulle säga att staten har ett ansvar här. Självklart har man som familj ett ansvar för vad man pratar och hur man lär sina barn språken. Men staten har ett ansvar.
1: Så har vi tre stycken snabba frågor. Vilken väljer du om du måste välja en av de här? Fredagsmys eller lördagsbastu?
2: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu. Jag tycker det blir för varmt.
1: Rågbröd eller sirapslimpa?
2: Sirapslimpa skulle jag säga. Det tycker jag om.
1: Allsång eller karaoke?
2: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonarterna går upp och ner, annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
1: Tack så mycket Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet.
2: Tack så mycket.
0: Näin siis kertoi ympäristöpuolueen toinen äänitorvi Daniel Heldén Niki Bergmanin haastattelussa. Ympäristöpuolueellahan on tosiaan kaksi puoluejohtajaa, eli äänitorvea, ja toinen heistä on Amanda Lind. Huomenna tiistaina tähän samaan aikaan kuulet vasemmistopuolueen puoluejohtajan Nushi Dadgostarin koko haastattelu.

0: No jos ei tällä lähde maanantai käyntiin, niin millä sitten? Mennään seuraavaksi EK:n uutisten puolelle.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Ja, trumman är ju det mest politiska föremålet vi har inom Dudzin. Den brändes ju av politiska och religiösa skäl och beslagtogs av politiska skäl. Så trumman är ju absolut ett sätt att, liksom, att stärka oss själva. Och att man tillverkar trummor inte som konstföremål utan som bruksföremål. Det är en dekolonial process, såklart.
3: Vi söker oss in i den traditionella samiska andligheten i den här delen av samtalet med dojan, slöjdan och författaren Fredrik Prost. Hans debutbok Länges Härki, Satchal Fatnasa, nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2024. Boris Botin, Fapmoy. Välkommen till Fapmo, Kraft, en podd från Sameradion med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism av mig, Anna-Maria Alén. För Fredrik Prost är samtalen om traditionell samisk andlighet mycket viktiga.
2: Jag är Sápmi, är det väldigt viktigt. Det är ju vår egen andlighet, vår egen tradition. Och den får ju inte försvinna, tycker jag. Då. Det är en stor del av den samiska kulturen och den samiska identiteten. Så det är ju väldigt viktigt att prata om den. Och för samer som kanske inte vet att den lever och att den är bevarad, så är det viktigt att få höra att vi har faktiskt vår egen andlighet som är bättre anpassad till den samiska kulturen kanske än de etablerade religionerna då. Så det är ju för en same som kanske söker sin egen kultur och identitet, som många av oss gör, så är det ju väldigt viktigt att få höra det, att vi har vår egen andlighet.
3: Hur förs det här samtalet idag?
2: Ja, det beror ju på vem du pratar med eller vars det samtalet förs. På en del platser så förs ju inte samtalet alls. Och kanske på en del håll så förs samtalet utifrån en begränsad kompetens i det här området, och att man kanske inte riktigt vet hur man ska prata om det här, för att våra traditioner är lite främmande för många idag då, för att de blir ju som förbjudna och sen hemliga. Men på andra platser i Sápmi så förs det ett väldigt öppet samtal kring de här frågorna, och där har man kunskapen också, så att man kan prata på en ganska hög nivå liksom om de andliga frågorna ifrån ett samiskt perspektiv. Så det är skillnad.
3: Var hittar man de samtalen?
2: Ja, det är på lite olika platser då. Det är ju, jag har ju fått förfrågningar om att liksom hålla sådana andliga träffar då, tillsammans med samer som har vetat att jag har lagt 25 år av mitt liv på den samiska andligheten. Och så vill de lära sig mer. Och då möts man på en plats liksom, tillsammans. Och så jobbar man i över flera dagar med de här frågorna. Och kanske försöker lära sig lite praktiskt hur den samiska andligheten praktiseras också. Och nu nyligt så hade vi faktiskt en sån träff i Mandalen i Nordnorge, en samisk grupp då, samer som vill återta sin egen andlighet. Och så blev jag tillfrågad och då ställde jag upp då, för att jag tycker att det är viktigt att kunna bidra på det sättet. Så då möttes vi där och jobbade ihop i 3 dagar. För, och så försökte jag förmedla det jag har lärt mig under 25 år.
4: Mm. Mandalen på norsk sida, hur ser det ut på svensk? Får du samma förfrågningar här?
2: Nej, jag har faktiskt inte fått en enda förfrågan från svensk sida där man liksom har gjort allvar av det. Det var en del som har sagt att ja, men det hade varit fint med en liten träff, så andlig träff där vi försöker att lära oss mer om det här. Men det är som ingen som har verkligen gjort slag i saken, om man säger så, att nej, men nu möts vi och så. Men på norsk sida flera gånger. Och faktiskt på finsk sida också då, samer som är intresserade och vill lära sig mer.
4: Om vi går tillbaka till när du var ung eller barn, hur? Om när du ser tillbaka, var det självklart att du skulle välja en andlig väg?
2: Nej, självklart var det inte. Men jag kommer ihåg, jag hade en släkting som han hörde ju till den gamla generationen som växte upp i Kåta och levde liksom det nomadiska livet. Och han brukade vi gå till i min familj då, om någon hade behov, liksom någon sjukdom som man plågades med eller så. Så det var intressant, för jag kände ju att när vi kom dit varje gång att nu händer något speciellt här. Folk börjar prata så konstigt och liksom man ska liksom dölja vad man egentligen är där för. Och man liksom hade med en gåva, men man nämnde inte vad gåvan var för och så. Så det var ju som, jag förstod att det här var ju speciellt. Så det blev ju som spännande på ett sätt när jag var yngre och barn då. Men att jag skulle själv hålla på med det blev nog inte liksom något som jag ens tänkte på förrän jag var 20. Men då fick jag som en sån andlig, kanske kris eller vad man ska kalla det. Som gjorde att jag började komma ihåg att men vänta nu, det finns ju en samisk andlighet och jag har sett den när jag var yngre och så. Och det ledde mig in på det här då. Att jag skulle börja utforska våra egna traditioner. Och så såg jag trummor för första gången 2000 tror jag, på Aite. Och då hade kommit upp samiska trummor till museet i Jokkmokk då. Och då fick jag se dem där då, den utställningen. Och då, det var som en vändpunkt. Då började jag som utforska det här på riktigt då. Men det var ingen dröm eller så jag hade att jag skulle hålla på med andlighet. Utan det råkade bli så bara.
4: Vad hände på Aite när du såg trummorna?
2: Ja, det var väl speciellt en trumma. Den sög ju mig nästan till sig då när jag kom dit. Det var en märklig upplevelse. Den kändes nästan levande på ett sätt. Så, och sen såg jag att det var fullt med trummor från flera olika håll i Sápmi. Och då förstod jag ju att det här är ju en slöjdtradition på det sättet. För jag såg ju som att ja, men det finns ju ett sätt att göra dem på i sydliga Sápmi och ett i norra Sápmi. För jag var ju slöjdare då. Jag gick på den tiden, jag gick första året på samernas i Jokkmokk. Och försökte lära mig dodzi och bli dojar. Så då såg jag att men det finns ju en tradition här också som i utförande och så. Och det var ju väldigt spännande. Så då gjorde jag min första trumma 2001 då. Så det var väldigt stort för mig då. Som när man är 21 år gammal. Och
4: hur kom den trumman till dig? Var kom inspirationen ifrån?
2: Ja, det är en väldigt personlig historia då. Via ganska märkliga drömmar skulle man väl kunna säga som jag hade på den tiden. De var väl också inkörsporten till att jag överhuvudtaget började tänka i andliga banor. Så där kom ju inspirationen ifrån. Men den inspirationen kom ju också från min familj då med den här äldre mannen då som vi brukade gå till. Så därifrån kom inspirationen. Och sen Sen var min mamma också då, hon var motvilligt andligt intresserad kan man säga. Så hon, liksom, hon kunde väldigt mycket av den här andliga traditionen. Men var ovillig att prata om det. Så hon var också som en slags inspiration till både trumman och till andligheten då. Så det föll sig liksom lyckligt på något vis att jag hade lite influenser från min egen familj. Och så kom den här utställningen upp precis just då till Aite. Ja, det var ju nästan för bra för att vara sant. Och så gick jag dit och såg på dem.
4: Det finns det en andlig dimension i det mesta av slöjdandet?
2: Jag skulle väl säga att den dödsin i sig, den har ju andliga rötter i mångt och mycket. Den samiska kulturen är mycket mer en andlig kultur än den västerländska. Liksom andligheten genomsyrar allt och det finns andliga symboler i allt. Och det är faktiskt så att vi har ett symbolspråk som betyder någonting. Det är så gott som helt borta i den västerländska världen. Så dödsin, den har andliga rötter, men den kanske inte alltid utförs med andligheten i åtanke. Men när man lär sig att tolka symbolspråket så ser man ju ofta att dödsin är liksom grundad i den samiska andliga traditionen. Och då när man slöjdar trummor då är det ju såklart ett andligt föremål med, där allting liksom är ett symbolspråk. Så det är ju, där blir det ju tydligt då.
4: Hur har det här symbolspråket traderats, eller kan du som lever idag också tillföra symboler som passar det moderna samhället?
2: Jag skulle väl vilja kanske svara med en motfråga då. Att varför ska allting anpassas till det moderna samhället och varför är det moderna samhället normen? Jag tror många börjar i den änden liksom. Att överhuvudtaget göra samisk andlighet relevant eller andlighet relevant överhuvudtaget. Och så är det många idag som nästan ursäktar sig med att men till och med vetenskapen visar. Eller till och med liksom, som vi vet idag. Jag tror inte man behöver gå omvägen via det moderna samhället. Utan andligheten liksom lever sitt eget liv och där hittar vi symbolen. De ursprungliga samiska symbolerna som liksom vi själva har fått utveckla liksom före kolonialmakten försökte förgöra vår andliga tradition. De är en väldigt god inkörsport i den samiska andligheten. Och via symbolerna så kommer man mycket djupare i det här om man faktiskt tar sig tid och studerar dem och jobbar med dem på ett andligt sätt.
4: Kan du berätta någonting om hur du tycker någon som är nyfiken men kanske inte riktigt har hittat i sin egen släkt traditionen ännu hur man kan jobba med andliga symboler?
2: Det finns ju som jag började då. Jag började ju med att jag hade liksom en tradition i min familj då, men sen förstod jag att det finns ju väldigt mycket skrivet om det här. Det är otroligt mycket skrivet. Det är faktiskt så mycket skrivet så att du kommer aldrig att klara av att läsa allt på en livstid. Den samiska andliga traditionen är ju förmodligen en av de mest väldokumenterade urfolkstraditionerna som finns. Och det är inte många som känner till då. Och jag kände inte till det när jag var 20 år gammal. Men när jag förstod det, då började jag läsa allt jag kunde hitta. Liksom av etnologer och antropologer och forskare och intervjuer med gamla samer. Och så började jag prata med gamla samer, liksom som man fick höra att de vet nog någonting om det här. Och så den vägen kan ju alla gå. Och sen, vi har ju de heliga platserna, de finns ju. De har liksom inte flyttat på sig. Så de kan man besöka och de kan man spendera tid med. Och trummorna är ju inte förlorade. De tillverkas ju nya trummor idag. Jag tillverkar nya trummor idag och andra då göra att de tillverkar också nya trummor idag. Så traditionen finns där, bara man är villig att leta så hittar man någon som kan leda en vidare.
4: Mm. Mycket av den historiska dokumentationen är ju från ett utifrån perspektiv med tolkningar som ja, där de kanske ändå inte har nått riktigt in i det samiska samhället.
2: Nej, och därför är det ju den forskningen jag har gjort. Då har jag använt väldigt många olika källor. Och när man ser att källor för Sibiriens urfolk, deras tradition är väldigt väl dokumenterad. Och där fanns det ingen andlig ideologi när man intervjuade de här människorna. Utan man hade en väldigt sån man får nog säga en lite mer vetenskaplig inriktning på den här forskningen då, än i Skandinavien då. Det fanns som ingen rasbiologi bakom eller någon kristen tro bakom, för man hade ju kommunism. Det var nästan rätt upp och ner bara att dokumentera. Och den är mycket, mycket senare också. Den är utförd på ibland andra hälften av 1900-talet. Då. Så den kan man jämföra med. Och sen kan man jämföra olika källor ifrån Sápmi. Och om man hittar att två olika personer oberoende av varandra har fått samma källmaterial i Sápmi och så hittar man det dessutom i Sibirien till exempel. Jag tror inte de har haft något möte liksom någonstans där de har bestämt sig för att ljuga på samma sätt allihop. Så på det sättet får man försöka säkerställa att informationen är riktig, och det är så jag har jobbat alltid liksom i alla 25 år. Jag tar inte bara en källa för givet, utan jag försöker hitta det på ett annat ställe också. Som en same i Finnmark berättar någonting, och så berättar en same samma sak nere i Jämtland. Åtskild av 100 år kanske, två källor som är 100 år ifrån varandra. Då är man ganska säker på att det faktiskt inte är bara någonting som är feltolkat eller påhittat. Så det finns väldigt bra dokumentation när man börjar att se på det. Jag tror att man avfärdar det många gånger bara för att man inte kanske vill ta det på allvar. Speciellt ifrån akademiskt håll då, att de var liksom färgade av den världssyn man hade som kristen missionär eller som antropolog eller så. Men man ser på källmaterialet på riktigt och ser man att det är faktiskt inte så dåligt.
4: Hur tänker du kring icke-samers längtan efter att lära känna en samisk tro? För det är ju någonting som möts på många håll idag. Eller en urfolkstro överhuvudtaget. Alltså att det
2: är lätt att förstå den längtan. För att det västerländska samhället är ju nästan kvävande grått och fyrkantigt. Det finns ju liksom ingen substans överhuvudtaget längre i kulturen. Så folk söker ju efter andlighet, och det förstår man väldigt lätt. Den kristna tron i sig är ju väldigt andefattig som det är nu. Liksom. Den kanske hade substans en gång för länge sedan, men liksom, den har blivit borta i och med att det har dessutom använts som ett kolonialt verktyg då. Folk behöver andlighet i sitt liv, och att folk söker efter det är helt naturligt. Men när man börjar med, liksom via kulturell appropriering då, kalla sig för samisk shaman och så vidare. Och kanske till och med ibland fabricera en historia om att man är same och så. Då tror jag man har gått för långt. Det finns ju väldigt, väldigt många liksom traditioner inom det västerländska samhället. Som går mycket djupare än mainstream-religionerna då. Och där finns det ju en otroligt rik tradition som man hade kunnat söka i. Och jag tror mer och mer folk gör det. Det är nog kanske så att många utomstående har sett att det enda alternativet till de etablerade religionerna och kristendomen. Det är liksom urfolksreligionerna. Men mer och mer så börjar nog folk säga att nej, men de har sin egen lite djupare tradition också. Och det hade nog varit mer naturligt för folk att söka sig till det då. Så man behöver inte som västerländsk människa idag appropriera urfolksreligion för att hitta någon slags andlig substans. Det tror jag inte.
4: Som jag har förstått det nu är du också inne i ett arbete med dekolonisationen. Varför är det angeläget idag?
2: Ja, nej, det är väldigt angeläget. Om vi ska överhuvudtaget kunna behålla den samiska kulturen och det samiska språket, så då måste vi dekolonisera vårt eget tänkande. Det västerländska samhället liksom, det har ju till ganska stor del då påverkat tänkandet hos många av oss då. Och då liksom kryper det in mer och mer från en generation till nästa, och så till slut så är det som Ailo har då pratat om, den samiska tanken. Då har den försvunnit. Då är liksom det samiska språket bara en, och den samiska kulturen, det blir liksom bara ett skal. Och det hade ju varit värsta tänkbara då. Så vi måste nog kanske börja och dekolonisera oss själv inifrån, vårt eget tänkande. Och då är ju andligheten en väg in i den dekoloniseringsprocessen. För det ger ju en helt annan världssyn och ett helt annat sätt att uppfatta livet och döden och allting däremellan. Så det är nog väldigt viktigt ur ett sådant perspektiv också.
4: Ja, vad är det för projekt som du har nu kring dekolonisationen?
2: Oj, det är väl lite av varje, men i författande och skriva och berätta om vår egen andlighet, till exempel på samiska, på vårt eget språk. Och sen, jag har ju upprättat liksom kontakt med renskötarfolk i Mongoliet. Och försöker att dela erfarenheter med dem. Och ett projekt där vi ska försöka att ha mer liksom fysiska möten och kulturellt utbyte med dem. För deras andlighet är ju nästan snarlik våran. Och de har också en renskötarkultur och så vi har mycket att lära av varann. Och hos dem är andligheten en naturlig del av vardagen. Som den skulle kunna vara hos oss också. Så det är ett projekt jag håller på med som jag är väldigt liksom, engagerad i. Och väldigt, känner att det är väldigt viktigt. Så förhoppningsvis så kan jag resa tillbaka dit och ha med mig andra samer också på resan. Och förhoppningsvis kan vi få hit dem till Sápmi och så kan vi mötas här också.
4: Är trumman ett redskap för dekolonisation också?
2: Ja, trumman är ju det mest politiska föremålet vi har inom Dudzi. Den brändes ju av politiska och religiösa skäl och beslagtogs av politiska skäl. Så trumman är ju absolut ett sätt att liksom stärka oss själva. Och att man tillverkar trummor inte som konstföremål utan som bruksföremål. Det är en dekolonial process såklart. Och det är ju från den första trumman jag gjorde så har jag tänkt att det här är ett bruksföremål. Främst för att jag gjorde den till mig själv som ett bruksföremål. Och jag kunde som inte se den som ett konstföremål efter det, utan den har alltid varit ett bruksföremål för mig. Och om du då som same skaffar en trumma i vår egen tradition, inte en sån här New Age-trumma utan en riktig samisk trumma, då har du ju gjort en stor insats för den dekoloniala processen i ditt eget liv och i andras liv. Och när vi använder trummorna öppet inom vår egen krets, då berättar vi för varandra att nu har vi tagit tillbaka det som stals. Och faktiskt att vi vann på ett sätt. De klarade inte av att krossa oss.
4: Ja, använder du trumman mer öppet?
2: Ja, där jag har blivit inbjuden och använda trumman i en ceremoniell kontext så använder jag den. Men jag försöker att tänka att jag gör det bara i ett samiskt sammanhang och tillsammans med samer. Vi behöver inte dela allt med alla andra och med omvärlden. Utan den här dekoloniseringsprocessen är någonting som den inre angelägenhet mellan samer och för samer. Så i en sån kontext så använder jag trumman öppet. Och för de som är intresserade.
4: Är det några fler inspirationskällor du har haft på din andliga vägen som vi har pratat om?
2: Ja, inspirationskällorna har väl varit Ailo Gao. Han blev ju både min vän och mentor. Det var ju världsomvälvande för mig när jag träffade honom. Men sen när jag lärde mig om de sibiriska traditionerna, då blev det en jättestor inspirationskälla. För att jag förstod ju att direkt när Sovjetunionen föll så började man om på nytt, som att ingenting hade hänt på många håll i Sibirien och i Mongoliet. Så de har ju varit en jättestor inspirationskälla för mig. Att jag förstod att de liksom, som världens enklaste sak, liksom, som bara börjar med shamanismen igen. Att de förstod att det här är våran tradition och nu är vi fri. Så nu får vi praktisera öppet. Så då har jag besökt både Tuva och Mongoliet. Och i Tuva är ju shamanismen också statsreligion. Och det gränsar ju till Mongoliet då. Där shamanismen är otroligt levande idag. Så våra urfolksbröder och systrar i Sibirien har varit en jättestor inspirationskälla.
4: När du tänker på framtiden för det andliga livet i Sápmi, vad är det du ser då?
2: Nej, men jag ser väl en revitalisering. Det är flertal samer som har tagit kontakt med mig och som vill ha trummor och som har fått trummor och brukar trummor idag. Riktiga samiska trummor då. Och de är ju egentligen som ambassadörer då inom Sápmi och för sitt eget folk. Så jag ser väl att den blir starkare och starkare för varje år som går. Och att vi bevarar den här kunskapen oss sinsemellan gör ju att den blir odödlig på ett sätt. Så det är väl vad jag ser. Och sen är det många unga samer som jag pratar med som de har liksom lite grann sett att vi har vår egen andliga tradition. Och även om de inte har tagit steget fullt ut och lära sig om vår egen andlighet på ett praktiskt plan, så värdesätter de vår egen andlighet mycket, mycket mer än vad föregående generationer gör. Och sådana ungdomar, de är ju en garanti för att den inte bara överlever utan stärks ännu mer. Jag tror att det är en ljusare framtid än den mörka tiden vi faktiskt har haft sen 200 år tillbaka eller så.
4: Känns som ett väldigt fint sätt att sluta den här intervjun på. Stort tack.
2: Ja, tack själv.
3: Tack för att du lyssnat på Fapmo, Kraft, med dojern och författaren Fredrik Prost. Jamun len Anne-Maria Len, eller Dervan.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion.

Susanna Heilisch spelade klarinett i andra satsen ur Michel Josts klarinettkonsert nummer 14 tillsammans med Kurpfalziska kammarorkestern. Den här måndagen inleder den sista sommarveckan här på Sveriges Radio. Från nästa måndag så startar den så kallade hösttablån. Skillnaden för det här programmet är att under sommaren hör du en minuts sändning från Ekot på slaget 18. Det kanske är den största skillnaden just här, och efter P2 på hemväg har du under sommaren bjudits på en sommarkonsert. Konsert i P2 Sommar som följer speciella teman under varje vecka. Denna, den sista veckan, hör du musik av Peter Tchaikovsky från klockan 17:15. Och just ikväll innebär det Tchaikovskys tredje symfoni. Och i till exempel P1 så hör du Sommar i P1 under de här veckorna. Och det är sista chansen just den här veckan. Men allting hittar du i appen som vanligt, Sveriges Radio. Men inte, och konserten med Tchaikovskys trea, den kommer inte förrän P2 på hemväg är slut. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Gösta Nyström levde 12 år i Paris under mellankrigstiden 1920-1932. När han kom till Paris var han både bildkonstnär och tonsättare, och i Paris gifte han sig med skulptören Gladys Heyman. När de hade gift sig 1921 slutade Gladys skulptera och Gösta ägnade sig mer och mer åt musiken. 1932 flyttade paret till Göteborg och Särö. 1940 fick hans violakonsert Hommage à la France, hyllning till Frankrike, sitt uruppförande i Göteborgs konserthus. Och här hörde du solist Nobuko Imai och Malmö symfoniorkester spela den andra satsen. Paavo Järvi dirigerade.

The Nearness of You är musik av Hoagy Carmichael. Du hörde Emmanuel Wilkins spela alt sax och Kenny Barron spelade piano.

0: Katja Bognatisvili spelade tredje satsen ur Franz Schuberts pianosonat nummer 21 i B-dur.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
2: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
1: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Men nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Den här texten skrevs av Heinrich Heine 1827 och är väl en typisk text från romantiken med vackra naturskildringar. Sommarskymningen, månskenet och en porlande bäck, kryddat med lite övernaturlig mystik i form av en älva som badar. 1840 skrev Fanny Hensel musik till Dämmernd likt der Sommerabend. Dämmernd, det var svårt. Lig der Sommerabend. Peter Kopp dirigerade Vocal Concert Dresden.

Andrea Tarodi skrev The World of Henri Rousseau 2014, inspirerad av konstnärens målningar, hans mjuka, prunkande grönska och generösa blommor. Den här satsen heter The Dream efter ett av Rousseaus konstverk, och han var, så långt jag har kunnat ta reda på, inte släkt med filosofen Jean-Jacques Rousseau, som levde på 1700-talet. Henri Rousseau levde under mitten av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Mårten Falk spelade gitarr. Per Gross spelade flöjt. De framförde The Dream ur Andrea Tarodis The World of Henri Rousseau.

Det här var musik av Pierre Chagnon som var mycket produktiv och framgångsrik fransk kompositör under mellankrigstiden inom musikal och film. Och man hör riktigt att det här är musik för scenen. Möjligtvis att den kan någon av er fransktalande kunde generas lite av texten Il m'a venu. Han såg mig naken. Här var det Cécile McLaurin-Salvin som sjöng. Vi ska få ett kulturnytt, men först ska vi lyssna på Johannes Brahms.

0: Här var det Thomas Hengelbrock som var dirigent för Nordtyska radions Elbphilharmoniorkester. De spelade första satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 4 i E-moll. Du lyssnar på P2 på hemväg. Och snart är det dags för Kulturnytt. Janne Saris då, du kommer att prata om Fröken Snusk och en avbokad spelning på Stadsfest i Växjö.
1: Ja, precis. Nyss nämnde Epadunk-artist blev avbokad från Karl-Oskar-dagarna efter att det framkommit att hon även deltar i Sverigedemokraternas valkampanj. Dubbelmoral, säger Fröken Snusks producent.
0: Ja, passa på, för Epadunk, det blir det inget av efter Kulturnytt, som kommer här med Janne Saris då.
1: Det här är Kulturnytt. Fröken Snusk har bokats av från sin spelning på Karl-Oskar-dagarna i Växjö på grund av sitt samarbete med Sverigedemokraterna. Att artister som tagit politisk ställning för andra partier får spela är dubbelmoral, säger Fröken Snusk-producent Rasmus Grossi.
2: Jag tyckte ju självklart att det var tråkigt att det blev så. Och så anser jag att det är väldigt konstigt att det bara gäller åt ett håll och inte det andra.
3: Det är nu många år sedan som artisten Silvana Imam kampanjade för Feministiskt initiativs räkning. Men på Socialdemokraternas första majfirande i Stockholm i år stod artisten Kimberly på scen. Båda de artisterna ska nu spela i Växjö.
2: Jag vill inte på något sätt kritisera dem för det. Utan det jag ställer mig frågande till är just varför man gör skillnad på åsikt och åsikt. Eller parti och parti.
3: Fröken Snusk ska på SDs valmöte i Göteborg uppträda med Jimmy Åkessons nybildade dansband Åkessons. Att Fröken Snusk är den enda artisten som bokas av från Karl-Oskars-dagarna har inte med vilket parti hon samarbetar med utan snarare med hur hon gör det. Det berättar Jonathan Blom Ekenberg, projektledare på Växjö City-samverkan som är med och anordnar festivalen.
4: Det beror ju inte enbart på en spelning utan det beror ju på vad vi ser det som en aktivt deltagande i ett partits valkampanj, sista slutspurten inför valet så att säga. Det handlar ju om musikproduktion tillsammans, det handlar om affischer tillsammans och det handlar om ett aktivt deltagande i en kampanj kopplat till ett parti.
3: Debatten har fått stor uppmärksamhet och bland annat beskrev kulturminister Parisa Liljestrande som att beslutet att boka av Fröken Snusk inte gynnar det demokratiska klimatet. Och Fröken Snusk kommer spela i Växjö ändå. En lokal krögare har bokat artisten samma dag som den avbokade spelningen skulle äga rum, berättar Rasmus Gotzi.
2: Vi fick ju enormt mycket stöd och en otrolig räckvidd i och med den här avbokningen. Och människor som har sagt att de vill komma dit istället för till festivalen.
1: Och reportrar var Kulturnytts Rasmus Grossin och P4 Kronobergs Daniel Forsberg. Efter flera års nedskärningar vill Liberalerna och Kristdemokraterna nu öka stödet till studieförbunden. Detta efter flera larm om en akut brist på replokaler, rapporterar Kulturnyheterna på SVT. Malin Danielsson är Liberalernas kulturpolitiska talesperson.
5: Det är dags att lägga mer pengar på studieförbunden igen. Vi har hela tiden tyckt att studieförbunden är viktiga, men nu vill vi också prioritera dem igen genom mer pengar.
6: Regeringens nedskärningar av studieförbunden med en halv miljard de senaste tre åren har lett till en akut brist på replokaler. I en rapport från organisationen Studieförbunden ska omkring 300 replokaler och 8000 speltillfällen för unga försvunnit till följd av de sänkta statsbidragen. Malin Danielsson säger att nedskärningarna varit en del av regeringens satsning på skolan.
5: Det var en nödvändig prioritering utifrån att vi har en läskris i svensk skola där vi har elever som inte klarar grundskolan på ett sätt som gör att man kan få en ljusare framtid.
6: Hur mycket partierna vill satsa är inte bestämt. Enligt Kulturnyheternas enkät säger alla partier utom Sverigedemokraterna och Moderaterna att de vill satsa mer på folkbildning och studieförbund under nästa mandatperiod. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind säger att partiet hela tiden har motsatt sig regeringens neddragningar.
7: Vi har ju hela mandatperioden kritiserat regeringens nedskärningar på studieförbunden och på folkbildningen och i budget efter budget velat lägga tillbaka de neddragningar man har gjort.
6: Hon menar att studieförbunden spelar en viktig roll för kulturlivet i hela landet.
7: Vi ser ju det extremt stora värdet studieförbunden har, inte minst för kulturinfrastruktur i hela landet, replokaler, speltillfällen, möjlighet för människor att både bildas och växa i sitt kulturskapande.
1: Reporter var Nora Makander. William Orbit är död. Stjärnproducenten gick bort i slutet av juli och nu sörjs han offentligt av Madonna. Orbit är främst känd för att ha producerat Madonnas album Ray of Light från 1998, men har också arbetat med bland andra Blur och U2. I ett långt inlägg på Instagram hedras han nu av Madonna, som skriver att hon fick en uppenbarelse när hon började jobba med Orbit, att musik inte behövde passa i givna genrer. Hon beskriver hur Orbit fick henne att både sjunga och skriva låtar på nya sätt. Hon skriver: "Du tryckte på en magisk knapp inom mig", och avslutar med orden att du var så unik. William Orbit blev 69 år gammal. Och det var Kulturnytt, tillbaka till musik på hemväg med Erik Mjönäs.
0: Där vi ska höra en pianokonsert för vänsterhand. Tack Janne Saristo.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Den här andra timmen började med en lite annorlunda pianokonsert. Den österrikiske pianisten Paul Wittgenstein förlorade en arm under första världskriget. Och det här var han långt ifrån ensam om. Han beställde specialskriven musik av den anledningen. Och det här skapade en liten genre för pianomusik skriven för en hand. Som jag förstår det var det inte av nöd utan av intresse som Sergej Bortkevich skrev sin pianokonsert nummer 2 för vänster hand. Det var en tredje satsen du hörde. Det var Ilja Ovcharenko som spelade tillsammans med Leipzig Radions orkester. Och efter det hörde du andra satsen ur Serenad. Wilhelm Stenhammars stråkkvartett nummer 5 i C-dur. Det var Stenhammar-kvartetten som spelade då.

0: av Wolfgang Amadeus Mozarts dryga 40 symfonier så är det några av dem som har fått mer etablerade smeknamn. Jupiter-symfonin, den 41:a, är den vanligaste, tror jag, som jag har spelat här i P2 på Hemväg. Även Paris-symfonin, nummer 31, och nummer 35, Hafner-symfonin. Inte lika vanliga är Prag-symfonin och Linz-symfonin, i alla fall inte som jag kan minnas. Men här och nu hörde du andra satsen ur just Linz-symfonin som skrevs i samband med att Wolfgang Amadeus Mozart och Constanze besökte Greveton. Tyska kammarfilharmonin leddes av Tarmo Peltokoski.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Just nu lyssnar du på P2 på Hemväg, men det blir konsert om en dryg timme, 7:15. Då hör du Peter Tchaikovsky, men det gör du redan nu.

Orchestre de la Suisse Romande spelade vals nummer 2 i A-dur ur Peter Tchaikovskis Svansjön och Kazuo Yamada dirigerade. Efter P2 på hemväg ikväll så börjar som sagt konsert i P2 sommar som bjuder på musik av Tchaikovsky hela veckan. Ikväll hör du Londons filharmoniska orkester som spelar hans tredje symfoni, den polska. Och efter det blir det orkestersviten med musik ur Nötknäpparen, men arrangerad för två pianon.

Loreley-klippan är 130 meter hög och ligger ut med ren ungefär, ja inte exakt där, men den placeras någonstans mitt emellan Mainz och Koblenz i Tyskland. En krök som den ren kröker sig runt det, om jag har förstått de bilder jag har tittat på rätt. Loreley är också namnet på den mytiska figur, en av alla de gestalter som sägs förvida huvudet på stackars sjömän som riskerar att gå i kvav förtrollade av Loreleys skönhet. Om detta skrev Clara Schumann musik som du hörde nu. Sondin Pio sjöng och David Kadusch spelade piano när de framförde Loreley.

Det här var Victoria Mulova som spelade andra satsen ur Johann Sebastian Bachs soloviolinsonat nummer 1 i G-moll. Ja, musiken i det här programmet spänner över hundratals år. 1720 skrev Bach sin första, ungefär i alla fall, skrev Bach sin första soloviolinsonat, och 2019 skrev svenske Mårten Jansson sitt Requiem Novum, A Response to Hope and Wonder. Ur det ska vi höra Pie Jesu.

0: The Watches 8 Foundation Choir sjöng Mårten Janssons täta klanger ur Requiem Novum, A Response of Hope and Wonder, Pie Jesu. Det var Barnaby Smith som var dirigent. Om en liten, liten stund så ska vi höra musik av Bo Linde ur Suite Bologne. Men inte riktigt än. Först ska vi få en minuts nyheter från Ekoredaktionen.
1: Och Ekot börjar med uppgiften att den ryska spionoperation som stoppats av Säpo inte ska ha någon koppling till höstens val, det säger justitieminister Gunnar Strömmer. Enligt Strömmer är operationen en del av ett större mönster. Två ryska underrättelseofficerare hade värvat en agent från en utländsk beskickning när Säpo grep in. Ett barn träffades i foten när polis sköt mot en bil i Helsingborg förra veckan, bekräftar åklagaren för P4 Malmöhus. Han säger att allt tyder på att polisens agerande varit nödvärn, men det ska nu utredas om denne gjort sig skyldig till tjänstefel. De uppmätta havstemperaturerna har aldrig varit högre under en julimånad än i år. Enligt EUs klimattjänst Copernicus, de höga temperaturerna är en konsekvens av den globala uppvärmningen, enligt en klimatforskare på SMHI. Ekot på en minut.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Erlend Viking Trio spelade musik av Erlend Viking, Byssjevejen. Och innan dess då hörde du när Peter Sundqvist dirigerade Gävle symfoniorkester i Och så en vals ur Bo Lindes Suite Bologne. Och du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Vi ska höra två stycken av två kompositörer. Den vanligaste musik vi hör av dem är väldigt solig och glad. Men det kanske finns mörka stråk även där.

Det mesta vi hör av Frans Lehars musik här i P2 är ljus och lättsam, men allt är inte glatt. Leendets land handlar om den europeiska grevinnan Lisa som gifter sig med en kinesisk prins, men väl i Kina inser hon det omöjliga i relationen. Och de skiljs åt i ett olyckligt slut. Du hörde Nikolaj Jedda sjunga Du är hela min värld tillsammans med Graunkes symfoniorkester. Men innan detta hörde du Noriko Ogawa spela Intåg i sommarhagen, ett av Wilhelm Pettersson Bergers fröseblomster. Även han skrev ofta glad och solig musik, men Pettersson Bergers mörker kom mer till uttryck i hans tidningstexter. Där var tonen sällan lika lättsam som i hans musik.

Xavier Philips spelade cello och Hervé Niquet dirigerade Belgiska radions filharmoniska orkester. Det här var första satsen ur Maria Els cellokonsert i F-dur.

medlemmarna i Trio Roverde träffades första gången när de skulle spela triokonserten av Beethoven. Men de fortsatte spela som pianotrio. Här spelade de musik av Dora Piacevic, andra satsen ur hennes pianotrio.

Det var på 1920-talet som George Gershwin skrev sin sång The Man I Love. Men det här var en inspelning från 100 år senare. Där den version du hörde nu kommer, tror jag, ifrån Earl Wilds 7 virtuosa etyder efter Gershwin. Där den tredje är The Man I Love. Du hörde Carlos Manuel Vargas spela.

Vi avslutade med att sätta full fart bakåt här i P2 på Hemväg med musik från 1611. Ur Offertoria et Communiones Totus Anni, Fantasia av Mikolaj Zelensky. Om vi tittar framåt så får vi strax en konsert med musik av Tchaikovsky. Jag, Erik Mjörnes, tackar för kvällens P2 på Hemväg. Nu blir det konsert.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: I sommar vid den här tiden i P2 fokuserar vi på en tonsättare i en vecka. Och den här veckan är det ingen mindre än ryske Peter Tchaikovsky. Musiken har valts av Merete Ellegård och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inleder med Tchaikovskys tredje symfoni i D-dur. Den kallas också den polska symfonin. Den har fått smeknamnet för att sista satsen har en polonäsrytm. Och polonäs är en högtidlig dans som har polskt ursprung. Det här är också den enda av Tchaikovskys symfonier som har 5 satser. Han skrev den 1875 och på den här inspelningen hör vi London Philharmonic Orchestra och dirigent är Vladimir Jurovskij.

Tchaikovskis tredje symfoni i D-dur hörde vi London Philharmonic Orchestra och Vladimir Jurovsky spela. Och den här inspelningen är från 2016.

Du lyssnar på Sveriges Radio P2. Jag heter Märta Myrstener och ikväll zoomar vi in på Peter Tchaikovsky. Nu ska vi lyssna på en av hans absolut mest kända och älskade verk, balletten Nötknäpparen. Kanske världens mest spelade ballett idag och också en av de allra tidigaste musikstyckena som innehåller instrumentet celesta. Det är i tredje satsen, Sockerfens dans, som celestan hörs. Ett instrument som är lite som en blandning mellan piano och klockspel. Idag är det standard i symfoniorkestrar, men det uppfanns några år innan balletten skrevs. Men den här ikväll ska vi lyssna på Nötknäpparen i ett arrangemang för två pianon. Det är Anton Arensky som har gjort

Du har hört Tchaikovskis Nötknäpparen i ett arrangemang för två pianon, pianister Marie och Momo Kodama. Jag, Märta Myrstene, tackar för mig, men P2s konsertkväll fortsätter med musik av Antonín Dvořák. Och imorgon vid den här tiden ska vi fortsätta med Tchaikovsky-temat. Då kommer vi lyssna på variationer för violoncell och orkester och konsert för piano och orkester nummer 1 i B-moll.

Sommar betyder bland annat kammarmusikfestival för många. Så här lät det på en av sommarens många svenska kammarmusikfestivaler som P2 har bevakat. Här hör vi i bakgrunden violinisten Lisa Färstman och pianisten Peter Friis Johansson som spelar musik av Bo Linde. Det och mycket, mycket mer ska ni få höra i den här konserten från festivalen Fairplay Chamber Music i Ytterjärna. Det är dags för konsert i P2. Jag heter Anna Petrini och önskar varmt välkommen. Musik av Rebecca Clark ska få inleda. Att vara kvinnlig tonsättare vid den här tiden, alltså tidigt 1900-tal, det var ingen dans på rosor det. Man blev helt enkelt sällan tagen på större allvar. Och därför gjorde Rebecca Clark ett listigt experiment. På en porträttkonsert i Carnegie Hall skrev hon ett av sina verk under pseudonymen Anthony Trent. Rebecca Clark visste nämligen att det skulle finnas en recensent i publiken och han trampade rätt i Clarks gillrade fördomsfälla och skrev i tidningen att jo då, Rebecca Clarks musik den var väl helt okej. Men det var ett stycke av en Mr. Anthony Trent som var helt fantastiskt och bortom denna värld. Det stycket ska vi höra nu. Morpheus är titeln och en impressionistisk dröm för viola och piano är en träffande beskrivning. Ut på scenen i Ytterjärnas kulturhus kommer nu sydafrikanska violasten Gareth Labba tillsammans med ryska pianisten Andrei Gudnin.

Gareth Labba spelade viola och Andrei Gognin spelade piano i Rebecca Clarks drömska duo Morpheus. Morpheus, det var ju drömmarnas gud. Och det var onekligen ett drömst skimmer här i Ytterhjärna kulturhus. Där P2 besöker festivalen Fairplay Chamber Music. Nu blir det svensk musik. Han blev bara 37 år gammal, Bo Linde. Vad månde har blivit om han fått leva längre, det kan man undra. Född i Gävle 1933 skrev han musik som ibland påminner om Benjamin Britten eller Shostakovich. Den är alltid på väg någonstans. Den är vacker, virtuos och personlig. Peter Friis Johansson, som strax sätter sig vid pianot här nu, menar att Bo Linde är Sveriges mest orättvist behandlade tonsättare. Hans violinsonat opus 10 ska vi få höra, och det är nederländska violinisten Lisa Ferstman som ska ge sig i kast med det stycket. Musiken passar verkligen hennes temperament. Och vid pianot sitter alltså Peter Friis Johansson.

Det applåderas i Ytterhjärnas kulturhus där violinisten Lisa Ferstman från Nederländerna och pianisten Peter Friis Johansson spelade Bo Lindes violinsonat opus 10. Vad jag vet finns det bara en inspelning av det här verket sedan tidigare, och den gjorde Ulf Wallin och Love Derwinger 1997. Det är ju lite extra kul när svenska tonsättare tas upp av internationella stjärnor här som Lisa Ferstman. Peter Friis Johansson som spelade piano här, han är ett stort Bo Linde-fan och menar att Bo Linde är Sveriges mest orättvist behandlade tonsättare. Kanske har han rätt. Ja, efter det här energiska och virtuosa stycket så ska vi få vila en stund till en vaggvisa. Men den är kort nog för att man inte ska hinna somna helt. Det är återigen musik av Rebecca Clark. Två korta stycken. Lullaby, direkt följt av Grotesque. Vi välkomnar in på scen åter violasten Gareth Labba, som nu får sällskap av cellisten Jakob Koranyi.

Två korta stycken av Rebecca Clark hörde vi här, Lullaby och Grotesk. Spelade på scenen i Ytterhjärna kulturhus, det gjorde violasten Gareth Labba och cellisten Jakob Korangi. Och Gareth Labba, honom får ni kolla upp på internet tycker jag. Han har nämligen en övrig färdighet som inte går av för hackor. Han är nämligen riktigt vass på övertonssång och föreläser kring det världen över. Det finns att höra om man söker på hans namn. Det var en parentes det. Nu så ska pianisten Peter Friis Johansson gestalta tre stycken irländska legender. Kompositör är Henry Covell. Han levde för ungefär 100 år sedan i USA. Men hans musik låter långt mer modern, fullt med klusterklanger. Tre legender alltså, tre satser. Först ut The Tides of Manaunaun. Manaunaun, det var rörelsens gud enligt legenden. Och långt före tidens begynnelse skickade han ut enorma tidvattenvågor genom universum. Och det är de vi hör i styckets början. Längst ner i flygens djupaste bas. Nästa sats heter The Hero Sun, hjältesolen. Här berättas det att gudarna skapade solar och skickade ut dem i rymden, men istället för att lysa upp universum höll de ihop och lämnade världen i ett mörker. Först när en ung sol frivilligt kastade sig ut i ensamheten och offrade gemenskapen blev jorden upplyst. Och den hjältesolen, The Hero Sun, är enligt legenden vår sol. Och så den sista tredje satsen, The Voice of Lyr, handlar om Lyr, gudarnas och universums fader. Lyr hade bara en halv tunga. Och när han gav order om skapelsen uppfattade de andra gudarna bara hälften av det han sa. Och därför finns det enligt myten bakom allt vi kan se en dold och outsagd motsats. Men nu först rörelsegudens tidvattenvågor. Det börjar svagt, men hela flygens register kommer att frammanas efterhand.

Pianisten Peter Friis Johansson gav oss musik av Henry Cavill. Det hör man inte varje dag, det är verkligen säregen musik. 100 år gammal så känns den ändå modern med sina klusterklang. Med de irländska folkmelodierna som ledstänger att hålla fast lyssnandet vid. Vi besöker alltså sommarfestivalen Fairplay Chamber Music i Ytterjärna kulturhus. Ett hus där man ofta arrangerar kammarmusikkonserter av internationell toppklass. Och nu, kära lyssnare, så är vi framme vid konsertens sista stycke. Musik av Dvorak, en pianokvartett. För violin, viola, cello och piano. Det är hans andra och sista pianokvartett. Den är rik på folkliga melodier, varm harmonik och en tydlig dramatisk båge. Det rymmer både lyriska, långsamma partier och en sprudlande final. Spelar det gör Pablo Hernán Benedí, fiol, Gareth Labbe, viola, Vashti Hunter, cello och Peter Friis Johansson, piano. Varsågod.

pianokvartett. Och det var också det sista stycket på den här konserten. Spelade, det gjorde Pablo Hernán Benedí, fiol, Gareth Labbe viola, Vashti Hunter cello och Peter Friis Johansson piano. Den här konserten den ägde rum i Ytterhjärna kulturhus den 26 juni 2026. Erland von Heine var musiktekniker och jag som heter Anna Petrini var musikproducent. Som vanligt hittar du den här konserten i appen Sveriges Radio eller på webben och där kan du lyssna igen när du vill. Vi lämnar Ytterhjärna kulturhus men häng kvar för konsert i P2 har en liten stund kvar. Och den stunden får vi höra mer musik av Antonín Dvořák. Och nu krymper vi ner formatet från pianokvartett till stråktrio. Vi ska höra en inspelning där Bajba Skride och Veronica Eberle spelar violin och Veronica Hagen spelar viola. Terzetto i C-dur av Dvořák. Varsågoda.

Stråktrio av Antonín Dvořák, terzetto i C-dur. Vi hörde en inspelning från Salzburgfestivalen i Tyskland från 2017. Denna stråktrio utgjordes här av Bajba Skride och Veronica Eberle som spelade violin och Veronica Hagen spelade viola. Konsert i P2 är snart slut och jag ska lämna över till Musik mot midnatt. Men vi avslutar med att låta en alldeles ensam Veronica Eberle få scenen för sig själv. Hon ska spela den andra satsen ur Isais andra violinsonat. Och kanske hör ni en mycket, mycket gammal bekant melodi som blir tydligare och tydligare mot slutet av den här korta satsen som bär titeln Malinconia.

0: Veronica Eberle och hennes violin avslutade konsert i P2 med att spela andra satsen ur Isais violinsonat nummer 2. Den satsen som heter Malinkona. Hörde ni hur den medeltida gregorianska Dies Irae från dödsmässan fanns där? Anna Petrini heter jag och tackar för att du har lyssnat. Nu blir det musik mot midnatt.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

Välkommen till Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman. Den här kvällen fick vi inleda med musik av Umberto Giordano. Ett intermezzo ur andra akten av hans opera Fedora. En opera baserad på en på sin tid mycket populär pjäs som hade Sara Bernard i titelrollen. Så populär att den till och med fick namnet åt en hatt. Framför oss har vi nu 2 timmar av musik som är som gjord för att vaggas till sömns kanske. Eller bara få ner vilopulsen lite. Varmt välkommen att vara med.

Så här sjöng Voices 8, Caroline Shaws and the Swallow. Och före det spelade Katja Bunyatishvili Wiegenlied av Franz Liszt.

stränginstrument på olika sätt. Det här var Rolf Lislevand som spelade båda mandolinstämmorna i Antonio Vivaldis konsert för två mandoliner, G-dur. Före det hörde vi harpmusik. Tine Reling spelade Swan Descending av Per Nörgård.

Så dansant i all sin enkelhet. Tredje satsen, nu Johan Helmich Romans flöjtsonat nummer 10 i E-moll med flöjtisten Maria Banja och med Thomas Pitt. Dessförinnan spelade Basels kammarorkester andra satsen ur Joseph Haydns symfoni nummer 26 i D-moll, ledda av Giovanni Antonini.

En barcarolle ur Henri Vieuxtemps violasonat i B-dur. Kirill Gerstein och Tabea Zimmermann spelade.

Nadia Boulanger komponerade den här musiken 1914. Det här var första av tre stycken för cello och piano. Cellisten var Astrid Cyrianosian och pianisten Daniel Barenboim. Och så var det Les Siècles som spelade femte satsen ur Charles Gounods ballettmusik Faust med François Xavier Roth vid dirigentpulten.

Sjöjungfrun ur Maurice Ravels Gaspard de la Nuit med Lyons nationalorkester och dirigenten Leonard Slatkin. Och så var det Cincinnati Pops Orchestra som spelade kärlekstemat ur filmen Spartacus, dirigerade av Erich Kunzel.

Les Alizés spelade och sjöng Triste plaisir et douloureuse joie av Gilles Binoche, komponerad på 1400-talet. Dessförinnan Lars-Erik Larssons Dagens stunder. Vi hörde sjätte satsen ur den med Norrköpings symfoniorkester och dirigenten Mats Rondin.

0: första Chitarrone-boken av Johannes Germonius Kapsberger finns denna toccata arpeggiata som Jonas Nordberg spelade för oss.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Först spelade Yo-Yo Ma Allemande ur Johann Sebastian Bachs solo cello suite nummer 5 i C-moll. Och senast ensemblen Sequentia från Köln med solisten Sabine Lutzenberger i Dulcis Elekte av Hildegard von Bingen.

Så här spelade Bengt-Åke Lundin andra satsen ur Olof Åhlströms pianosonat i S-dur. Och så var det Kuniko Kato som spelade Arvo Pärts till Alina före det.

Tine Tinghelset var solist med Norska kammarorkestern i andra satsen ur den här trumpetkonserten i S-dur som den tjeckiske tonsättaren Jan Krityel Jiří Neruda komponerade på 1700-talet.

Glimmande och skimrande är planeten Venus. Och så här framställde Gustav Holst henne i sin orkestersvit Planeterna. Daniel Harding ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Och det var under en turné med dem som stycket före det spelades in. Renaud Capuçon var solist då, och som extra nummer i en konsert i Frankfurt spelade han musik av Christoph Willibald Gluck ur hans Orfeus och Euridike i ett arrangemang för solo violin.

1845 komponerade Robert Schumann 6 etyder för pedalklaver. Och det här var den sista i den samlingen. Arrangerad av Claude Debussy för 2 pianon. Och pianisterna här, det var Jonathan Bess och Sam Crawford Phillips. Med det är vi framme vid sista stycket i Musik mot midnatt den här gången. Det är strax dags att lämna över till Notturno. Och det gör jag med musik av Franz Schubert. Vi ska höra andra satsen ur hans violinsonatin nummer 3 i G-moll. Och Cédric Tiberghien och Alina Ibrahimova ska spela för oss. Jag som har presenterat Musik mot midnatt den här gången och som också är med dig resten av veckan. Jag heter Märet Öhman. Musikredaktör var Carl-Oskar Frey. Tack för att du lyssnar och god natt.

Välkomna till Notorno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat en symfoni av Julius Röntgen, Sergej Rachmaninovs fjärde pianokonsert och en flöjtkvartett av Wolfgang Amadeus Mozart. Efter klockan två blir det först kammarmusik. Vi hör Ludwig van Beethovens första stråkkvartett och Franz Schuberts stråkkvintett i C-dur. Och sen så blir det La Mer av Claude Debussy. Men natten börjar med svensk musik för ovanlighetens skull, en Petrarca-sonett av Lars Johan Werle.

Mogensdal ledde Jyllands kammarkör i Lars Johan Werles Petrarca-sonett nummer 292 som handlar om den älskade Laura och hur vacker hon var när hon levde och hur sorgligt det är för poeten att han nu är ensam kvar i livet.

En violinsonat av Giovanni Antonio Piani framfördes av Eva Saladin, Daniel Rosin och Johannes Keller. Och i Pianis noter som trycktes, där fann man för första gången uttrycken crescendo och diminuendo tydligen.

Ferdinand Heron började komponera en opera som hette Ludovic. Men han dog innan den blev klar, så att Fromental Halévy fick rycka in och göra klart verket. I den första akten fanns en aria som Frédéric Chopin gillade och skrev Variation Brilliant över. Ludmil Angelov spelade dem.

Arvo Volmer ledde Estlands nationella symfoniorkester i Ester Megis Bukolik. Den holländske läkaren och amatörflöjtisten Ferdinand de Jean, han beställde ett antal flöjtkvartetter av Mozart.

En koreansk kvartett ledda av flöjtisten Jung Mi Kim spelade Wolfgang Amadeus Mozarts flöjtkvartett nummer 3 i C-dur. Och Mozart skrev till en vän att han blev väldigt snabbt uttråkad av att skriva för samma instrument.

Svit nummer 9 i D-moll, förmodligen för luta i original. Spelades av Komali Akapå. Tonsättaren heter Robert Devisé, som alltså spelade både luta, gitarr och teorb och sjöng. Och han arbetade både vid Ludvig den 14 och Ludvig den 15:s hov.

Michael Tilson Thomas ledde Jean Yves Thibaudet och San Francisco symfoniorkester i Sergei Rachmaninovs pianokonsert nummer 4 i G-moll, som skrevs om minst 2 gånger för att den gjorde ingen större succé. Den tredje och sista versionen kom år 1941.

Concerto Grosso i A-moll av Georg Friedrich Händel framfördes av Accademia Bizantina under ledning av Stefano Montanari som också spelade violin. De här konserterna skulle ju spelas i pauser på olika oratorier och Händel hade Arcangelo Corellis kyrkosonater som förebild.

Michael Lewin spelade Pasquinada av Louis Moreau Gottschalk som kom från New Orleans. Och när han var 15 så åkte han till Paris för att få börja på konservatoriet där. Men de släppte inte in honom eftersom han i USA hade en massa slamrande maskiner, vilket tydligen diskvalificerade alla musiker därifrån.

Jack van Steen ledde holländska radions symfoniorkester och sopranen Roberta Alexander i Julius Röntgens symfoni nummer 8 i cis-moll som har undertiteln Gendine lockar på korna. Ni hörde hur hon sjöng där lite grann för korna. Nästa timme börjar med musik av Ludwig van Beethoven.